0: u Ivanečkom dnevniku donosima.
1: Počeli radovi na izgradnji kupovnica u Ivancu. Povijesni uspjeh Ivanca, četvrti BFC certifikat kao kruna kontinuiteta izvrsnosti u privlačenju investicija. Predstavljena putopisna knjiga Europa na dlanu autorice Patricije Lacković. Za manje od sat vremena slijedi otvaranje izložbe Globoka voda. Sport. Salinovec spreman za jubilarne natjecanja u tradicijskim disciplinama. Slušali ste presjek tema koje donosimo u današnjem izdanju Ivanečkog dnevnika. Informacije vijesti za danas pripremio je Borno Stipević, a prognozu vremena prenosio je s portala Kače Kiša. Dobar vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: U Ivancu su službeno započeli radovi na izgradnji i opremanju kupaonica te sanitarnih čvorova za socijalno ugrožene građane. Ovo je hvale vrijedan projekt pokrenula je zaklada grada Ivanca, provodi se u bliskoj suradnji sa gradskom upravom. Sve je počelo prošle godine velikim humanitarnim akcijom pod nazivom Pomognimo izgradnju i opremanju kupaonica i sanitarnih čvorova socijalno potrebitim građanima. Prikupljena sredstva izravno su namijenjena najugroženim mještanima, točnije korisnicima zajamčene minimalne naknade koji u svom domovima nemaju osnovne higijenske uvjete. Tijekom akcije građani i donatori prikupili su hvale vrijednih 10.000, odnosno više od 10.000 eura. Međutim, postupak javne nabave pokazuje da su stvarni troškovi građevinskih radova puno veći od tog iznosa. Kako projekt ne bi stao, grad Ivanec reagirao i preuzeo potreban iznos, hitno osigurao u svom proračunu. Nakon provedenog natječaja, izvođenje radova povjereno je tvrtki ISF DOO, a ukupna vrijednost investicije iznosi 32.000 eura. U ovoj prvoj fazi radovi se intenzivno izvode na obiteljskim objektima dvaju korisnika. Nove kupovnice tako trenutno dobivaju jedan mještanin u Šiljevcu te jedan u Željeznici. Ostali korisnici na reći dolaziti postupno u skladu sa utvrđenim potrebama na terenu i proračunskim mogućnostima grada Ivanca. Sam početak radova na terenu su obišle pročelnici Rena Kresonja i viša stručna suradnica Ana Jagedić. Ako sve prođe prema planu, završetak radova i predaja kupovnice na korištenje očekuje se do kraja kolovoza. Ivanec je ponovno na nacionalnoj regionalnoj razini potvrdio svoj elitni status jedne od najuspješnijih i najdinamičnijih sredina za razvoj gospodarstva i poduzetništva u Hrvatskoj. Na svečanoj dodjeli održanoj na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, predstavnicima grada Ivanca četvrti je put zaredom dodijeljen prestižni međunarodni BFC certifikat, koji označava povoljno poslovno okruženje u jugoistočnoj Europi. Osim iznimnim postignućima, Ivanec je ušao u povijest domaćeg lokalnog menadžmenta, postajivši jedan hrvatski grad koji u ovom trenutku posjeduje čak 4 važeća BFC certifikata. To nije tek puka administrativna nagrada, već službena potvrda godišnjeg sustavnog rada i kontinuiteta u stvaranju vrhunskih uvjeta za rast malog, srednjeg i velikog poduzetnika. U iznimno zahtjevnom i rigoroznom postupku međunarodne evaluacije, koji uključuje provjeru brojnih parametara poslovanja, Ivanec je ostvario fascinantan rezultat, osvojivši čak 95,35% od mogućih 100. Međunarodni evaluatori detaljno su ocjenjivali širok spektar kriterija, stopu digitalizacije gradske uprave i e-usluga, transparentnost donošenja odluka, kvalitetu i brzinu usluga koje se pružuje obrtnicima i tvrtkama, strategije privlačenja izravnih investicija te plansko širenje i opremanje modernih poslovnih zona. Ovo prestižno priznanje u ime grada Ivanca ponosno se preuzeli zamjenik gradonačelnika Marko Frišić, direktorica poslovne zone Ivanec DOO Lana Labaš, te pročelnik upravnog odjela za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša Stjepan Vicek. Dobiveni certifikat šalje snažnu i jasnu poruku domaćim inozemnim investitorima da Ivancu mogu računati na stabilno, sigurno birokratski rastečeno i predvidivo poslovno okruženje. To dramatično podiže konkurentnost Ivanca na investicijskoj karti Hrvatske i jamči otvaranje novih, visoko kvalitetnih radnih mjesta u godinama koje dolaze. Da su otvorenost i znatiželja najbolji suputnici na svakom putovanju, vjerili su se sinoć posjetitelji Ivanečke knjižnice. Tamo je naime održana jedna jako inspirativna putopisna večer, a detalje donosi naša redakcija. Ugodno i opuštenoj atmosferi gradske knjižnice i čitaonice Gustav Krkoc u Ivancu, jučer je predstavljena putopisna knjiga Europa na dlanu autorice Patricije Lacković. Poznata putoholičarka i autorica sinoć u Ivanečkoj publici otvorila vrata svojih europskih avantura. Knjigu je predstavila kroz prizmu osobnih iskustava, prigršt zanimljivih priča s terena, ali i kroz jako korisne praktične savjete za sve one koji se tek spremaju otkriti čari putovanja europskim destinacijama. Njezin prepoznatljivi životni moto, samo vjeruj i usudi se, duboko inspirirao sve prisutne. Patricija je svojim izlaganjem podsjetila publiku da su najveće i najljepše životne avanture često udaljene tek jedan korak od nas. Ovom kulturnom događaju prisustvovao je predsjednik gradskog vijeća grada Ivanca Mihael Slunski. Iz knjižnice poručuju kako svi oni koji sinoć nisu mogli prisustvovati ove večeri ne moraju očajavati. Svoju dozu putničke inspiracije mogu pronaći upravo u patici na knjizi, koja je danas već dostupna za posudu na policama Ivanečke knjižnice. Nakon službenog dijela druženje s autoricom nastavljeno je u neformalnoj i veseloj atmosferi. Bilo je to ujedno i odlično uvodno događanje u ovogodišnji program pod nazivom Ljeto u knjižnici, koji ove sezone sprema bogat i raznovrsan sadržaj za sve generacije Ivančana. Ljubitelji umjetnosti i kulture večeras u Ivancu dolaze na svoje. Muzej planinarstva domaćin jedne nesvakidašnje izložbe koja nas vodi ravno do obala rijeke Mure. Pojedinosti donosimo u nastavku. U Muzeju planinarstva Ivancu večeras početkom u 20 sati svečano se otvara prva samostalna izložba međimurskog umjetnika Mihaela Kolarića pod naslovom Globoka voda. Ozbiljna priča propituje duboki intimni odnos umjetnika prema rijeci Muri. Publiku očekuje 15 radova lirske apstrakcije koji su nastali u posljednjih godinu dana. Sve slike nastale su tehnikom akrila na platnu, a tema se predstavljaju emotivan povratak umjetnika na mjesta gdje je provodio dane svog djetinjstva. Autor Mihael Kolarić rođen je u Čakovcu 1982. a odrastao je u Malom Potrnu, upravo uz spomenutu rijeku Muru, kojemu je trajna inspiracija. Zanimljivo je da Kolarić po struci je komercijalist te da vrlo radi odgovoran posao u Ravnateljstvu civilne zaštite u centru 112 Čakovec. Slikanje od djetinjstva doživljava kao opuštanje, a danas ono služi kao svojevrsna terapija od svakodnevnog zahtjevnog posla. Nakon što je prošle godine u Novom Marofu zabilježio prvu zajedničku izložbu, večeras se Ivanečkoj publici predstavlja posve samostalno. Otvaranje će biti pravi glazbeno-poetski doživljaj. Za glazbeni dio pobrinut će se profesor Krunoslav Lightman uz mlade međimurske talente Kijaru Bobičanec i Roka Kolarića. U poetskom dijelu večeri svoje će stihove kazivati pisac Predrag Brezničar. Dodajmo na kraju kako izložba Globoka voda dio ovogodišnjeg izložbenog programa Muzeja planinarstva, a financijski su je podržali Ministarstvo kulture i medija te sam grad Ivanec.
2: Prognoza vremena. Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Subota nam nosi pretežno sunčano vrijeme uz slab vjetar južnih smjerova koji će navečer okrenuti na umjeren sjeverac. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, a najviša dnevna između 27 i 29 celzijevih stupnjeva. U nedjelju suho i pretežno sunčano. Nešto više oblaka očekujemo u drugom dijelu dana, a prema večeri ponegdje može pasti malo kiše ili pokoji kraći pljusak. Vjetar slab do umjeren zapadnih i sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, a najviša dnevna u nedjelju poslijepodne između 28 i 31 celzijev stupanj.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvati.

vaša frekvencia 92,8 MHz. Sieverný FM.

0: Vijesti tjedna. Naša županija jučer u svom prvom službenom posjetu obišla veleposlanica Republike Austrije u Hrvatskoj, njezina ekscelencija Ivon Tončić-Sorenj. Ovaj posjet označava nastavak i produbljivanje već tradicionalno izvrsnih odnosa između ove sjeverne hrvatske regije Republike Austrije. U ambijentu županijske palače u Varaždinu veleposlanicu je ugostio župan Anđelko Stričak sa svojim najbližim suradnicima. Tijekom posjeta koji je protekao u iznimno srdačnom i konstruktivnom tonu, detaljno se pričalo o modalitetima daljnjeg jačanja suradnje sa posebnim naglaskom na privlačenje novih investicija, razmjenu znanja u obrazovnom sustavu te zajedničke prekogranične projekte. Sudionici sastanka posebno su istaknuli dugogodišnju, stoljetnu povijesnu i kulturnu povezanost varaždinskog kraja sa austrijskim kulturnim i geografskim prostorom, što čini ključne teme za nadogradnju suvremenih odnosa. Župan Stričak naglasio kako je Austrija povijesno, ali i danas, jedno od najvažnijih gospodarskih, trgovinskih i strateških partnera Republike Hrvatske. Izrazio uvjerenje da unatoč već razvijenoj suradnji postoji golem i još uvijek neiskorišten prostor za dodatno povezivanje, napominjući kako naša županija nudi iznimno poticajnu poduzetničku klimu. Kao ključna područja budućeg razvoja apostrofirani su napredno gospodarstvo, posebice ICT sektor i metalska industrija, modernizacija obrazovanja kroz centre izvrsnosti te održivi kontinentalni turizam koji privlači sve veći broj austrijskih gostiju. Veleposlanica Ivon Tončić-Sorenj, koja je posjet bio ujedno i emotivan zato što je sama ponosno ističe svoje hrvatske korijene, izrazila je iznimno zadovoljstvo viđenim stanjem na terenu. Posebno je pohvalila iznadprosječnu uspješnost Varaždinske županije u povlačenju implementaciji sredstava iz europskih fondova, što je vidljivo na svakom koraku, od obnovljene kulturne baštine do moderne infrastrukture. Veleposlanica je naglasila kako je riječ o visoko razvijenoj sredini koja svojim uravnoteženim razvojem, visokom kvalitetom života i prije svega vrijednim i stručnim ljudima privlači sve veći interes austrijskih poduzetnika i potencijalnih investitora koji u ovoj regiji vidi stabilnog partnera za dugoročno poslovanje na europskom tržištu. Grad Ivanec ponovno je na nacionalnoj i regionalnoj razini potvrdio svoj elitni status jedne od najuspješnijih i najdinamičnijih sredina za razvoj gospodarstva i poduzetništva u Hrvatskoj. Na svečanoj dodjeli održanoj na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, predstavnicima grada Ivanca četvrti put za redom dodijeljen prestižni međunarodni BFC certifikat koji označava povoljno poslovno okruženje u jugoistočnoj Europi. Ovim iznimnim postignućem Ivanec je ušao u povijest domaćeg lokalnog menadžmenta, postavši jedni hrvatski grad koji u ovom trenutku posjeduje čak 4 važeća BFC certifikata. To nije tek puka narada, već službena potvrda godišnjeg sustavnog rada i kontinuiteta u stvaranju odličnih uvjeta za rast malog, srednjeg i velikog poduzetništva. U iznimno zahtjevnom i rigoroznom postupku međunarodne evaluacije, koji uključuje provjeru brojnih parametara poslovanja, Ivanec je ostvario odličan rezultat, osvojivši čak 95,35 od mogućih 100 bodova. Međunarodni evaluatori direktno su ocjenjivali širok spektar kriterija. Stopu digitalizacije gradske uprave i usluga, transparentnost donošenja odluka, kvalitetu i brzu uslugu koji se pružaju obrtnicima i tvrtkama. Strategije privlačenja izravnih investicija te plansko širenje i infrastrukturno opremanje modernih poslovnih zona. Ovo prestižno priznanje u ime grada Ivanca ponosno su preuzeli zamjenik gradonačelnika Marko Frišić, direktorica poslovne zone Ivanec d.o. Lana Labaš, te pročelnik upravnog odjela za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša Stjepan Vicek. Dobiveni certifikat šalje snažnu i jasnu poruku domaćim inozemnim investitorima da Ivancu mogu računati na stabilno, sigurno, birokratski rasterećeno i predvidivo poslovno okruženje. To dramatično podiže konkurentnost Ivanca na investicijskoj karti Hrvatske i jamči otvaranje novih, visoko kvalitetnih radnih mjesta u godinama koje dolaze. U Varaždinu su uspješno privedeni kraju opsežni građevinski zahtjevni projekti energetske obnove prve i treće osnovne škole, čija ukupna vrijednost iznosi respektabilnih 2,2 milijuna eura. Ovi projekti predstavljaju ključan korak prema modernizaciji obrazovne infrastrukture u gradu, ali prema ostvarenju ciljeva održivog razvoja i smanjenja emisija stakleničkih plinova. Svi radovi izvedeni su u zadnjim rokovima unatoč izazovima na tržištu građevinskog materijala, a lavovski dio financijskih sredstava osiguranje besplatno kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti, što svjedoči o izvrsnoj pripremljenosti gradskih projekata. Poseban izazov predstavljala je obnova prve osnovne škole Varaždin, s obzirom na to da se zgrada nalazi unutar strogo zaštićene povijesne gradske jezgre. Iz tog razloga svi radovi na obnovi fasade, zamjeni stolarije i modernizaciji sustava grijanja morali su se izvoditi pod strogim nadzorom konzervatora kako se ne bi narušio izvorni estetski identitet građevine. Rezultati su impresivni. Unatoč očuvanju povijesnog izgleda, primjenom modernih izolacijskih materijala i tehnologija ostvarit će se radikalna čak 70% ušteda energije. Paralelno s tim, u starom dijelu treće osnovne škole također je provedena sveobuhvatna energetska obnova. Tamo su radovi obuhvatili toplinsku izolaciju zidova i stropova te zamjenu dotrajalih energetskih sustava, što će izravno smanjiti troškove grijanja sa otprilike 56%, a ujedno osigurati znatno ugodniji i zdravi boravak učenicima i nastavnicima. Gradonačelnik Rembos je izrazio zadovoljstvo uspješnim završetkom ovih investicija, ali odmah najavio ambiciju za nastavak ulaganja u školstvo. Prema njegovim riječima, dugogodišnji plan grada Ivanca je uvođenje obnovljivih izvora energije, što uključuje postavljanje solarnih elektrana na krovove školskih objekata kako bi škole same proizvodile vlastitu struju. Nadalje, u visokoj fazi pripreme svoje projekte dogradnje još dviju osnovnih škola sa koje su već ishođene pravomoćne građevinske dozvole, čime će se stvoriti preduvjeti za prelazak svih varaždinskih škola na rad u jednoj smjeni. KUD Voća tijekom cijelog srpnja sprema iznimno bogat sadržaj prve manifestacija kojima žele lokalno stanovništvu, ali i turistima prezentaciju oživljavanja bogate autentične kulturne tradicije i baštine ovog kraja, a članovi KUD-a mjesecima su radili na pripremama kako bi svaki detalj bio povijesno točan i vizualno atraktivan. Službeno počinje već ove nedjelje 5. srpnja kada će članovi KUD-a odjeveni u svečane, bogato izvezene tradicionalne voćarske narodne nošnje sudjelovati na velikom i svečanom obilježavanju Zlatne mise, odnosno 50 godina svećeništva, uglednog profesora i maestra Miroslava Martinjaka. Nakon svečanog i emotivnog misnog slavlja koje će okupiti brojne vjernike, u krugu crkve održat će se prigodan kulturno-umjetnički program u kojem će se izvoditi stari crkveni i svjetovni napevi voćarskog kraja. Ipak, poseban naglasak i najveći interes javnosti privlači manifestacija u planu za sljedeću subotu 11. srpnja. Na slikovitoj livadi smještenoj tik iza prostora osnovne škole bit će upriličen spektakularan prikaz stare autohtone voćarske žetve pod nazivom Žetva kako je to nekad bilo. Ovu hvale vrijednu manifestaciju KUD Voća organizira u bliskoj suradnji sa lokalnom udrugom umirovljenika, spajajući tako različite generacije u očuvanju kolektivne memorije. Ovogodišnje posebno izdanje žetve posvećeno je ima svećanski karakter u čast poznate voćanske slikarice Naive Slavice Jambrašić uoči njezinog velikog 85. rođendana. Posjetitelji svih generacija imat će jedinstvo priliku uživo vidjeti kako se u prošlim stoljećima prije pojave modernih strojeva i kombajna ručno žilo žito pomoću srpa i kose. Kako se pažnjom vezalo preveslo, slagali snopovi, te kako su se odvijali teški, ali pjesmom skraćeni poljski poslovi. Nakon teškog rada na polju, sve se seli na ugodnu terasu dovoljno kvadračnog društva Voća i će svečano biti otvorena retrospektiva, odnosno izložba lijepih slika Naive autorice Slavice Jambrašić uz druženje kušenje starinskih jela i pjesmu do kasnih noćnih sati. Općina Maruševo će ove subote postati središte dječjeg folklora i tradicijske umjetnosti zato što se organizacija lokalnih entuzijasta održava 4. po redu folklorni festival pod nazivom Djeca u Maruševcu. Ova manifestacija već nekoliko godina zaredom uspješno dokazuje da se hrvatska kulturna baština ne mora brinuti za svoju budućnost zato što interes među najmlađima ne jenjava. Sve počinje točno u 17 sati u modernom i preostalom prostoru školsko-sportske dvorane u Maruševcu. Prema najavama organizatora, na pozornici će prodefilirati svoje umijeće pokazati oko 200 djece, mladih čuvara baštine koji dolaze iz kulturno-umjetničkih društava i iz više dijelova Hrvatske. Tako će publika moći uživati u nastupima gostiju iz Cestice, Novog Marofa, Županje, Male Subotice, te naravno ponosnih domaćina iz KUD-a Klaruš iz Maruševca, čija dječja sekcija redovito niže uspjehe na smotrama. Najmlađi folkloraši odjeveni u šarene, minciozno održavane narodne nošnje, specifične za regije iz koje dolaze, pjesmom, plesom, glumom i tradicijskim brojlicama predstavit će kulturno blago svojih djedova i baka. Izvodit će se zahtjevne koreografije koje zahtijevaju mjesece vježbe i iznimnu koordinaciju. Organizatori iz KUD-a Klaruš i općine Maruševec uputili su otvoreni srdačan poziv svim mještanima, ali i posjetiteljima iz susjednih gradova i općina da ove subote dođu u Maruševec, napune tribine dvorane i gromoglasnim pljeskom podrže ove mlade ljude u njihovom plemenitom cilju očuvanja hrvatskog identiteta. Kako bi događaj bio dostupan apsolutno svima, ulaz na festival je u potpunosti slobodan.
1: Sport.
0: Lokalna sportska društvena scena ovog će vikenda doživjeti svoj vrhunac u Salinovcu, lijepom naselju nadomak Ivanca. Sljedeće će ove subote biti ponosni domaćin čak dio velikih i organizacijski iznimno zahtjevnih manifestacija koje slave tradiciju i zdrav život na selu. Riječ je o 10. seoskim igrama te pratećem 30. hrvatskom festivalu sportske kreacije na selu. Ove brojke svjedoče o nevjerojatnoj tradiciji održavanja ovog natjecanja koje svake godine privlači sve veći broj zaljubljenika u starinske sportove. Na uređenom sportskom igralištu pokraj modernog društvenog centra u Salinovcu okupit će se stotina natjecatelja okupljenih u brojne ekipe koje pristižu iz gotovo svih hrvatskih županija, od Slavonije i Podravine do Dalmacije i domaćeg Zagorja. Svi oni odmjerit će snage, spretnost, brzinu i silovu snagu ukupno 11 službenih tradicijskih disciplina koje su nekad bile sastavni dio svakodnevnog života i zabave na selu. Natjecanje se žestoko, ali u duhu fair playa, boriti se za medalje u disciplinama kao što su skok udar s mjesta, spretno hodanje na visokim drvenim štakama, brzo i precizno sastavljanje starijskog pluga premetnjaka, trčanje u platnim vrećama, bacanje teškog kamena s ramena, te naravno kraljevska disciplina koja uvijek izaziva najviše ovacije publike, konopaško potezanje užeta gdje odlučuje svaki milimetar i svaki kilogram tipske snage. Počinje sve rano ujutro u 9:30 s večernim i ceremonijalnim mimohodom svih sudionika i ekipa privođenih zastavama. Dok prva službena sportska natjecanja kreću točno u 10:00. Nakon uzbuđenja i prolivenog znoja po završetku sportskog dijela, uslijedi svečano proglašenje pobjednika i uručivanje pehara najboljim ekipama i pojedincima. Organizatori napominju kako se fešt time ne završava. Veliko narodno druženje nastavit će se do dugo u noć pod velikim šatorom, uživu glazbu popularne grupe Active Band, te bogato gastro ponudu u kojoj neće nedostajati tradicionalnih zagorskih specijaliteta i hladnog osvježenja. Glavni pokrovitelj ove hvalevrijedne manifestacije koja čuva naše korijene od zaborava su grad Ivanec i Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo, ali uz jači razvoj oblaka moguće je i pokoji kraći pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura od 28 do 30 Celzijevih stupnjeva. Subota nam nosi pretežno sunčano vrijeme uz slab vjetar južnih smjerova koji će navečer okrenuti na umjeren sjeverac. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, a najviša dnevna između 27 i 29 Celzijevih stupnjeva. U nedjelju suho i pretežno sunčano. Nešto više oblaka očekujemo u drugom dijelu dana, a prema večeri ponegdje može pasti malo kiše ili pokoji kraći pljusak. Vjetar slab do umjeren zapadnih i sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, a najviša dnevna u nedjelju poslijepodne između 28 i 31 Celzijev stupanj.
0: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Pripremio ih je i čitao Borna Stigatić.

Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji. Vaš Sjeverni FM.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosnjenova čeka.
2: Svinjski but, svježi domaći, 3,39 € za kilogram. Čevapčići grill svježi, 600 grama, pik Vrbovec, 3,99 €. Sir Gauda Dukat, 4,99 € za kilogram. Sladolet Jeti, 1650 ml, 3,69 €. Mlijeko, 1 litra, 2,8% mliječne masti. Vindija, 6-pack, 4,69 €. 1 litra, samo 78 centi. Hit ponuda, samo u ponedjeljak 6. srpnja. Omekšivač Violeta 4 litre 3,99 €. Pivo Ožujsko pola litre six pack 6,99 €. WC papir Paloma Flower 12 rola 3 sloja 2,09 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftin.

Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade iz široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-626.
5: Slušate Sjeverni FM. 92,8 MHz.

The station with the best music. Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vaše mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina.

0: pleši u ritmu sniženja za mene i tebe. Lumini centar Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj. Želite raditi u Njemačkoj uz sigurne uvjete i pouzdanog poslodavca? Ovo je prilika za vas. Zbog povećanja opsega posla i novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, varioce svih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te radnike za lakše fizičke poslove. Osiguravamo smještaj, prijevoz, kvalitetan alat, radnu odjeću i obuću, a početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Tražimo kandidate s najmanje godinu dana radnog iskustva, vozačkom dozvolom, odgovornim pristupom poslu i spremnošću na timski rad. Poznavanje njemačkog jezika je prednost, ali nije uvjet. Ako ste spremni za novi poslovni izazov i želite postati dio našeg tima, nazovite nas na 091 456 0888. Čekamo vaš poziv.
1: Tvrtka Prasun je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nazovite 042 208 514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglas.

0: di Avenir FM.
1: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u subati, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
2: Borna. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
1: E, želim vam svima ovakvu energiju.
2: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.
0: Vikend uz Sjeverni FM.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A, Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.
2: Deček stoji pod oblokom.
1: Vnuk produkt.
2: Maše pucki na obloku.
1: Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

0: 92,8. Vrijeme.
1: Ivanec na 17, Bednja na 13, Varaždin na 16, a u nastavku dana bit će većinom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu između 27 i 29 celzijevih stupnjeva. Nešto kasnije kako ćemo ići prema večeri postoji mogućnost za oblake, no polako, bez straha, neće ih biti puno. Bio prognoza jednako povoljna, sve u svemu očekuje nas jedna lijepa subota, još ljepši vikend, pa iskoristite ga maksimalno uz Sjeverni FM, logično da sad ne bi bilo.
0: 92,8. Borna Stipetić.
1: Dame i gospodo, pa bok svima, eto nas i u vikendu, subota je službeno počela, nadam se da ima budnih već sada, ukoliko ima 091-561-6622, slobodno se javite, raspalite poneku glazbenu željicu za ljepšu subotu, samome sebi, a onda i meni. Danas smo skupa do 10 sati, malo drugačije izdanje nego što ste navikli za vikend. Ako se pitate zašto, pa u 10 sati imamo čestitke koje će potrajati do večernjih sati, što znači da u poslije podnevu nema nikoga. No ja sam tu da ispunim u ovom jutarnjem izdanju vaše glazbene želje, tako da ćemo nakon 9 imati jedan mali SMS jukebox. Ko želi čuti svoju pjesmu danas, može dodati na listu već sada. Kažem 091-561-6622, aktivni SMS, WhatsApp, Viber i Messenger već sada. Za sve vaše glazbene želje, neku veselicu poslati povodom ove lijepe sunčane subote, koja će sudeći po maksimalcu biti lagano i paklena, ipak je ljetno doba i dosta se teško diše, no to nas ne smije spriječiti da zajedno uživamo i da se zajedno družimo, jel da? Kad je tako, još jednom svima želim srdečnu dobrodošlicu u ovu lijepu subotu. Počet ćemo veselo, počinjemo uz nove mejaše i pare. Novca nikad ostane.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEX trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEX trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEX-e, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEX-e ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEX-e, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na Puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.

0: uz velikog, velikog Mišu Kovača. Evo nas polako do 7 sati 45 minuta. Dobro jutro, lipi moji, ajmo baciti oko na promet.
1: Prometni info.
0: Što se tiče naše lijepe županije i samog Ivanca i okolice, nema nekih većih poteškoća, ali zato veća je gustoća prometa između čvora Lučko i tunela Mala Kapela u smjeru Dubrovnika. Na pojedinim dionicama vozi se usporeno u kolonama u pokretu. Isto tako, bitno za reći, A2 ZG Macelj, zbog povećanog priljeva vozila, kolona naplati Trakošćan u smjeru Zagreba, duga je oko 2,5 km i proteže se u Sloveniju, pa imajte to na umu. To je ono što ja za sada vidim i znam, a ako imate nešto za nadodati, slobodno dojavite na 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, pa se slobodno javite. A ako nemate dojavu iz prometa, može sa nekom glazbenom željom. Kažem, skupa smo do 10, a ja ću tamo oko 9 ispuniti vaše glazbene izbore. Tako da imate više nego dovoljno cajta naći neku pjesmu koja vam paše, koju možda dugo niste čuli, a ako vidite nešto o prometu, i to možete dojaviti. Sve može.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili...

0: Posegana. U točno 8 sati ajmo mi na prvo današnje izdanje oglasnika.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Ima puno oglasa, dakle pozorno slušajte i zapisujte brojeve. Prodaje se kukuruz u zrnu, cijena 25 centi po kili, prodaju se aeropalete, te se prodaje Unlaser za Ford Focus 2017. godište 1.6 diesel. Ponude na 098-189-3062. 098-189-3062. Prodaju se trosjet i dvosjet, te se prodaju dva prozora. Ponude na 042-759-475 ili pak 091-890-8480. 042-759-475 ili 091-890-8480. Prodaje se kuhinski štednjak na drva, dva ženska bicikla marke Mont i poni marke Pegasus. Više na 042-796-243. 042-796-243. Prodaje se plastična kasa 500 litara, zatim preša za grožđe 60 litara i tri staklena balona po 50 litara. Više na 042-792-522 i 091-946-5666. Dakle, 042-792-522 te 091-946-5666. Idući oglas glasi ovako, prodajem teatorsku špricu, ponude na 095-912-6551, 095-912-6551. Prodaje se zatim hrastova drvena kuća, isto je moguće rastaviti te ponovno sastaviti na druge lokaciji, a cijena je povoljna. Prodaju se pureki 5 tjedana stari, te se prodaju pilići 3 tjedna stari domaći. Ponude na 097-623-4776. 097-623-4776. Prodaju se i ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švark, dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Sada ćemo još jednom sve ponoviti, ako niste uspjeli zapamtiti i zapisati. Dakle, prodaje se kukuruz u zrnu, cijena 25 centi po kili, te se prodaju i europalete. Tu je i Unlaser za Ford Focus 2017. godište 1.6 diesel. Ponude na 098-189-3062. 098-189-3062. Prodaju se trosjet i dvosjet, te se prodaju dva prozora. Ponude su na 042-759-475 i 091-890-8480. 042-759-475 ili pak 091-890-8480. Prodaje se kuhinski štednjak na drva, dva ženska bicikla marke Mont i poni marke Pegasus. Ponude su na 042-796-243. 042-796-243. Prodaje se plastična kaca 500 litara, isto tako preša za grožđe 60 litara i tri staklena balona po 50 litara. Više na 042-792-522 i 091-946-5666. 042-792-522 i 091-946-5666. Kupujem teatorsku špricu. Ponude su na 095-912-6551. 095-912-6551. Prodaje se hrastova drvena kuća, isto je moguće rastaviti te ponovno sastaviti na drugoj lokaciji, a cijena je povoljna. Isto tako prodaju se pureki 5 tjedana stari, te se prodaju pilići stari po 3 tjedna i to domaći. Ponude na 097-623-4776. 097-623-4776. I zadnji oglas, prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilonski šarke, dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su na 098-880-888. 098-880-888. Posjetnik, samo dame i gospodine, oglašavanje. U naš oglasnik se, kao što znate, možete uključiti na više načina. Jedan od njih je da dođete k nama svaki radni dan od 8 do 16 u Nazorov 1 u Ivancu. Slobodno se javite putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606. Vikendima i praznicima ne primamo čestitke ni oglase, dakle vikendom marketing te radi. Ako stižete k nama osobno, učinite to u radnom dijelu tjedna od 8 do 16. Pogotovo ako nosite čestitke, lijepo molimo da dođete čim prije, čim prije, tim bolje, što kaže poslovica, da se sve lijepo dogovorimo, da dobijete željeni datum, željeno vrijeme i da mi sve to posložimo. Da se ne bi desilo da netko dođe 2-3 dana do datuma i onda joj, pa kak je već zauzeto. A ovi došli mjesec unaprijed. Slobodno, što ranije to bolje, za vaše čestitke. I još samo podsjetnik na termin oglašavanja koji su svakog dana isti. Naš oglasnik ide u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati imamo onaj zadnji večernji termin u 18 sati. E, sad smo se prošli, možemo se vratiti svijetu glazbe.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Sjeverni FM, Borna. Pjesma u nastavku zove se Sudbino prokleta, e ta sudbina.

0: Da, veselica begini u 8:17, lijepo je vidjeti da ima budnih, javio mi se Ivan, kaže ja sam budan od 5:30 i slušam Sjeverni FM, svaka čast Ivane.
1: Ljeto na 92.8, Sjeverni FM.
0: A svaka čast i svima koji su ovu subotu imali nešto u planu, ima dosta toga. Zabavan je ovaj vikend, a posebno zabavan bit će idućija, pogotovo ako ste doma u Lepoglavi okolici. Zašto? Zato što počinju Lepoglavski dani. Naime, zabavna turistička manifestacija Lepoglavski dani održava se svake godine u 7. mjesecu. Organizira se kako bi se predstavili gospodarsko-turistički resursi Lepoglave, njene povijesne, kulturne i geološke baštine. Ovogodišnje izdanje manifestacije, kažem, u planu je idući tjedan od 10. do 12. 7. Glavni glazbeni izvođači koji će ove godine zapivati na pozornici su Opća opasnost, koja će nastupiti prvog dana, zatim Maja Šuput, dok će treći dan zaključiti Kumovi. Kako kažu organizatori, osim glazbenog dijela, posjetitelja očekuje i bogat program za sve generacije koji uključuje utrku Bijeg po Lepoglavi, smotru buhačih orkestara i veliku 70. obljetnicu limene glazbe Lepoglava, smotru kuburaša naše županije i 20. obljetnicu kuburaša iz Kamenice. Isto tako svečani mimohod koji će obojiti Lepoglavske ulice tradicijom, bavarsko pivo, bavarski kulturni program koji donosi dašak Oktoberfesta. Kažu, bit će to i odlična kotlovina i gastro ponuda za one prave gurmane, radionice i ostali popratni sadržaji. Pa ako ne znate kuda bi idućeg vikenda, nadam se da sam uspio dati kakvu takvu ideju gdje biste mogli skočiti, zabaviti se, povesti one najmlađe, lijepo se najesti, lijepo se provesti. Vikendi su, koliko znam, za sada trebali bi biti sunčani i onaj koji nas čeka, dakle idući, takve su prognoze za sada. Hoće li zbilja tako biti, nikad ne znaš sa tim vremenom vani, možemo se samo nadati. Ali ako ćete ići pravac Lepoglave, svima želim i više nego odličnu zabavu i da vikend bude u svakom mogućem tonu fenomenalan za sve. Ljudi, dalje se stignete javiti, skupa smo samo do 10 na 091 561 6622. Otvoren sam za sve glazbene želje.

0: Pa, jedna vesela vikend pjesmica, ko to tamo pjeva?
1: Vikend, vremenska prognoza.
0: A mi ćemo sad, dame i gospodo, malo poduže o prognozi vani. Prije svega podsjetnik da nas današnji dan želi obasjati suncem i bit će pretežno sunčano, no kako ćemo ići putevima večeri, skupit će se dosta oblaka. Vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura danas bit će između 27 i 29 celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike bit će mnogima povoljne u sunčano i ugodno vrijeme. Većina meteoropata i bolesnika osjećat će se ok i ne bi trebali imati nekakve poteškoće uzrokovane vremenom. No, ono što je bitno za sve, prilikom boravka na otvorenom potrebno je zaštititi se od UV zračenja, na što posebno treba obratiti pažnju. Ako idete putevima juga, tamo bura može oblažiti osjet vrućine, pa će vam se činiti kao nije toliko vruće, ali zapravo je puno, puno vrućije. Na jugu, kad ga već spominjem, postojat će rizik od toplinskog vala, zbog čega svima, posebno kroničnim i srčanim bolesnicima, savjetujemo da izbjegavaju veće fizičke napore. To je plan za vikend, nedjelja, dakle sutrašnji dan bi trebao biti jednako ugodan, bez puno poteškoća, većinom sunčan, uz mogućnost za poneki pljuščić, ali ne toliko na našem području koliko tamo prema jugu više. Što se tiče idućeg tjedna, ako bacimo pogled, mogu onako od oka reći neke informacije. Tjedan počinjemo stabilnim i sunčanim vremenom. Biće ugodno toplo sa najvišim dnevnim temperaturama od 25 celzijevih stupnjeva uz slab povjetarac. Utorak kaže da se nastavlja niz sunčanih dana. Temperatura će još malo porasti, pa nas očekuje i pravi ljetni dan sa maksimalcem od 27 celzijevih stupnjeva i čistim nebom. Za sada, koliko znamo, srijeda bi trebala donijeti vrhunac toplinskog vala za ovaj tjedan. Dakle, celzijevi stupnjevi idu još malo plus, pa nas očekuje lijepo, ugodno i sunčano. Možda čak i do 29 celzijevih stupnjeva. E sad, stižemo i do idućeg četvrtka, kad će situacija biti malo drukčija. Uglavnom će vladati djelomice sunčano, no poslije podne i navečer stiže promjena, kažu. Zbog najlaska vlažnog zraka moguće lagana kiša ili pokoj lokalni pljusak, a temperatura će malo pasti na 24 celzijeva stupnja. U petak, nakon te prolazne nestabilnosti, vrijeme se ponovno smiruje. Petak, dakle, donosi ugodno, djelomice sunčano sa temperaturama od oko 25, idealno za sam kraj radnog tjedna. A što se tiče idućeg vikenda, spominjao sam lepoglavske dane prije nekoliko minuta. Za vikend nas ponovno očekuje obilje sunca, bit će idealno za boravak na otvorenom, eto ga, i tipa neki izlet na Ivanšicu. A u stabilno vrijeme temperature koje će biti između 26 i 28, to ne znači da sad ne morate nužno izlaziti van između 10 i 17, slobodno izađite. To je pravilo vrijedilo za onaj najopakiji dio toplinskog vala, kad su najviše dnevne temperature bile i preko 35 celzijevih stupnjeva. Ovo je ugodno, baš onako ljetno, za poneku šetnju, vožnju biciklom, roštilj. Poklopit će nam sljedeći vikend, isto kao što je i ovaj. Tako da ako imate u planu nekakva čašćenja, slavljenja, rođendane, imendane i slično, ovaj vikend pogodan za to, a koliko vidim, idući će biti još pogodniji. Bitno je samo reći da ovo nisu 100% točni podaci. Ja sam ovo uspio sam izvući na jednoj postaji koja je ovo objavila, ali najtočnije informacije zapravo tokom tjedna dobivat ćemo od našeg Kikija i našeg Rolanda. Ako neko zna, znaju oni. Tako da svakog dana imate šanse čuti kakva će biti situacija po pitanju vremena, i to tamo negdje oko blizu 9:30 svakog dana. Javljanje uživo naših momaka sa portala Kače Kiša, koji prate situaciju, rijetko kad fulaju, zato se isplati slušati. Eto, ljudi moji, smiješi nam se sunce, smiješi nam se subota, tako će biti i nedjelja. idući tjedan uz mogućnost za neku malu promjenu sredinom tjedna, ali to ćemo preživjeti, ništa strašno. Ajmo staviti fokus na današnji dan. Ipak je u Sjeverni FM sve lakše, jel da? I dalje se stignete javiti na 091-561-6622. Kažem, skupa smo samo do 10, od 10 do čestitke, a ja ću nakon 9 ispuniti vaše glazbene želje u našem SMS žuboksu ako dođe još koja, tako da nemojte puno misliti, slobodno šaljite vaš glazbeni izbor.
1: Vikend program Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a. 92,8. Borna Stipetić.

0: PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
1: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M, servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.

0: pleši u ritmu sniženja za mene i tebe. Lumini centar Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
1: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.

0: Dana, Dana, hit Dana.
1: U 8 sati 45 minuta, evo nas i u našoj lepoj, lepoj pjesmi Dana. Kategorija koja zna donijeti svašta, s obzirom na to da je danas subota, da je ovaj vikend ugodan, sunčan i lijep, ja sam odlučio ovaj vikend jednostavno svesti na zajednički nazivnik, a to je fenomenalni vikend. Svašta ima u lepom našem Ivancu i okolici. Evo ono što mogu izdvojiti, ako skoknete do Salinovca, svašta ćete vidjeti, službeno počinje o 9:30, jednim jako lijepim mimohodom, pa još stignete otići i vidjeti o čemu se točno radi, da ne otkrivam puno. Dosta događaja ima i u okolici, u Varaždinu pogotovo. Nadam se da će moj vikend biti lijep i subota i nedjelja, te imate u planu svakakve aktivnosti, možda nekakvo kupanje. Sad je dosta popularno da ljudi doma imaju bazene, ono na terasi, na balkonima, onaj mali ugodan bazen, ja to zovem bazen za pacanje. Samo se zavališ i uživaš, a niti ne možemo drugačije dok je vani ovakva situacija. No, ajmo sad staviti fokus na subotu. Subota je dan kad se obično ide van, kad se ljudi zabavljaju, pa se onda spava u nedjelju više, kad si umoran od izlaska i od ručka, kojeg fino baka ili mama skuhaju, ili možda djevojka žena. No, subota je dan kad se najviše fešta, tu se možemo složiti. Subota je ludilo. E pa, ljudi moji, pjesma dana zove se Subota je ludilo. Baš tako.
0: Dana, Dana, hit Dana.

0: samo.
1: Velike, velike, kičo slabinaci, ej tamburo, lagano se bližimo 9 sati, ovaj sat smo završili u laganom ritmu, inače je pjesma iz 1995. sa njegovog albuma koji se zove Ako zora ne svane.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

I Moto Kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Svinjski but, svježi domaći 3,39 € za kilogram. Čevapčići grill svježi 600 grama, pik Vrbovec 3,99 €. Sir Gauda Dukat 4,99 € za kilogram. Sladoled Jeti 1650 ml 3,69 €. Mlijeko 1 litra 2,8% mliječne masti. Vindija Six Pack 4,69 €. 1 litra samo 78 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 6. srpnja. Omekšivač Violeta 4 litre 3,99 €. Pivo Ožujsko pola litre Six Pack 6,99 €. WC papir Paloma Flower 12 rola 3 sloja 2,09 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

Proud Mary. And we're rolling. Listen to the story.

0: Молчаются усы на Тарнер. Yeah. Eto nas polako do 9.15 u nastavku vaš glazbeni izbor, odnosno SMS Jukebox.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: Ajmo čuti što ste sve naručili, lijepoga, neću puno pričati da što više pjesama prođe. Još i danas teku suze jedne žene, pozdrav ide od Danice, Danice vama još veći. Zatim zbog tebe Dukati i koji te sad miluje Sergej, hvala lijepo piše Maja, Maja hvala i vama.
2: Pričaju mi da me vara.
0: Zatim ovako, može li pjesma dotakni me mislima, hvala lijepo, može bude. Dobro jutro Borna i vama isto, molim vas pjesmu Zašto me mučiš nevjero. Hvala i uživajte u ostatku dana i cijelog vikenda, pokušat ću, nadam se da ćete i vi. Javio se Damir, može li pjesma Samo idi eksperiment. E pa bacit ću pogled pa javim da li imamo u našoj fonoteci. Budite na dispoziciji, budite tu, čućemo se još.
2: Dva života, pa nemam ni ja.
0: Zatim, dobar, lijepi i sretan dan želimo, molim Letiće Odret i pjesmu Zakon ljubavi, hvala lijepo, može Letiće i Odret, stižemo i do Brankice. Lijepi pozdrav, može li pjesma Zovi od Domenike, može.
2: Je jedina.
0: Idemo dalje. Kaže, molim da mi pustite Teške boje, da nas malo podigne, delamo doma. Može, bude. Hvala vam i najbolji ste, pa hvala što slušate.
2: Jednom, samo da pitam, da li si s drugim.
0: Zatim, za rođendan mom suprugu, cesarica Oliver. Hvala od Danijele, sve najbolje.
2: Toliko si mi ostala dužna.
0: Suza za Zagorske brege od Vice Vukova. Na listi piše ovdje... Može.
2: I da suze iz tvog oka nikada ne krenu.
0: Pa Baby Lazanja i Rim Tim Dagi Dim, bude i to.
2: Jer kakav bi čovjek bio ja.
0: Pozdrav za sjeverni od ekipe koja putuje za Beč, Zorica od Mejaša, može. Putujte polako i pametno.
2: Volio bi da u tebi vidim sretnu ženu.
0: Pa jedan Denis and Denis. Program tvojeg kompjutera, može.
2: Tvog oka nikada ne krenu.
0: I još jedna želja.
2: Kakav...
0: Kaže, možete li jednu da me razbudi kak spada? AC/DC Back in Black, može. Bili su to vaši glazbeni izbori, a sad se jako, jako brzo bacamo na njih da ne bi bilo da netko nije nešto čuo. Sve ove koji su došli naknadno ću ja dodat na listu, tako da nemojte se bojati da vaša pjesma neće biti na našoj playlisti. Samo ovisno o tome koja će doći zadnje do 10 sati kada počnu čestitke, e nakon čestitke će ići sve ostalo. Dosta bilo priče, ajmo mi u svijet glazbe.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
1: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na Semark.hr.
2: Bump mača akcija. Klima Vivax 3,5 kW 338 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktor i Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25 949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Reza 170 cm 1799 eura. Promobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Oto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bump mače. Sorobu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
3: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meihentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
4: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
5: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

Pamtmače. Najprodavaniji hladnje gorenje French Door, 818, samo 769 eura. Klima pokretna, 2 kW, 199 eura. Ledomat Vivax, 99 eura. Kotao za centralno, 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekaš drva, 1589 eura. Motokultivator Labin Progresa kopačicom, 2949 eura.

0: 59 eura, iPhone 16 889 eura. Shiril Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: 106,6. Vikend program Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a.
1: Bila je ovo jedna lijepa, kratka i slatka šihta, ali smo za danas gotovi. U nastavku, ljudi moji, vaši glazbeni izbori, a u 10 sati čestitke koje sam najavio, jedan ČŽP koji će se protegnuti sve tamo do večernjih sati, odnosno do poslije podneva, a nakon toga idu sve vaše glazbene želje koje ste si sami naručili. Dakle, nema straha da će netko ne čuti svoj glazbeni izbor. Samo uvijek budite jednim uhom u Sjeverni FM na 92,8, gdje je najbolja ekipa i odlična glazba i ništa nećete propustiti. Što se tiče nedjelje, s vama će biti kolegica Erika, odlična zabava i u nedjelju, dakle sutra, a mi se onda čujemo početkom novog radnog tjedna. Do tada čuvajte se, izađite malo van, ali ako idete van između 10 i 17, obavezno zaštita od UV zračenja.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.
1: Hvala svima za danas, puno sreće, zdravlja, najviše ljubavi, a o ljubavi priča iduća pjesma.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

Dragi naš Ivane, danas slaviš svoj 25. rođendan i teško je riječima opisati koliko smo ponosni na čovjeka kakav si postao. Želimo ti da te kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i uspjeh u svemu što radiš. Ostani uvijek hrabar, nasmijan i vjeran sebi, jer upravo takvog te najviše volimo. Mama Draženka i tata Željko.

Dragi Ivane, 25 godina života, bezbroj uspomena iza tebe i još više ljepših trenutaka ispred tebe. Sretna sam što mogu biti dio tvoje priče i što zajedno stvaramo naše uspomene. Želim ti da uvijek budeš sretan, zdrav i okružen ljudima koji te vole. Kad god ti zatreba osmijeh, znaš gdje ga naći. Sretan ti rođendan, tvoja Lorena.

0: poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tvrtka Prasun je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Imamo otvorenu sljedeću poziciju: radnik u proizvodnji. Za više informacija nazovite 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Želite raditi u Njemačkoj uz sigurne uvjete i pouzdanog poslodavca? Ovo je prilika za vas. Zbog povećanja opsega posla i novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijenja, varioce svih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te radnike za lakše fizičke poslove. Osiguravamo smještaj, prijevoz, kvalitetan alat, radnu odjeću i obuću, a početak rada moguće odmah ili prema dogovoru. Tražimo kandidate s najmanje godinu dana radnog iskustva, vozačkom dozvolom, odgovornim pristupom poslu i spremnošću na timski rad. Poznavanje njemačkog jezika je prednost, ali nije uvjet. Ako ste spremni za novi poslovni izazov i želite postati dio našeg tima, nazovite nas na 091 456 0888. Čekamo vaš poziv.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Dragi Ivan Teležar, danas slavimo tvojih 25 godina i sve ono što jesi. Dobar čovjek, veliki prijatelj i još bolji brat i šogor. Želimo ti da te sreća prati na svakom koraku i da nikada ne izgubiš svoj duh i osmijeh. Nije lako imati najboljeg brata i šogora na svijetu, ali nama je to uspjelo. Sretan ti 25. rođendan i hvala ti što si uvijek uz nas. Tvoja sestra Ana Marija i šogor Darko Mušić.

Dragi naš Ivane, danas slaviš svoj 25. rođendan i teško je riječima opisati koliko smo ponosni na čovjeka kakav si postao. Želimo ti da te kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i uspjeh u svemu što radiš. Ostani uvijek hrabar, nasmijan i vjeran sebi, jer upravo takvog te najviše volimo. Mama Draženka i tata Željko.

Dragi Ivane, 25 godina života, bezbroj uspomena iza tebe i još više ljepših trenutaka ispred tebe. Sretna sam što mogu biti dio tvoje priče i što zajedno stvaramo naše uspomene. Želim ti da uvijek budeš sretan, zdrav i okružen ljudima koji te vole. Kad god ti zatreba osmijeh, znaš gdje ga naći. Sretan ti rođendan, tvoja Lorena.

Dragi Ivan Teležar, danas slavimo tvojih 25 godina i sve ono što jesi. Dobar čovjek, veliki prijatelj i još bolji brat i šogor. Želimo ti da te sreća prati na svakom koraku i da nikada ne izgubiš svoj duh i osmijeh. Nije lako imati najboljeg brata i šogora na svijetu, ali nama je to uspjelo. Sretan ti 25. rođendan i hvala ti što si uvijek uz nas. Tvoja sestra Ana Marija i šogor Darko Mušić.

0: Ekrana mobitelu.
1: Computer shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Bump mače akcije. Motokvad CF Moto C5 500 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 centi. Kosilica 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35 eura 90 centi. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura. 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. 7 tonski sjekaš drva 449 eura. Dimnjak Schirl Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bam tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
4: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Dragi naš Ivane, danas slaviš svoj 25. rođendan i teško je riječima opisati koliko smo ponosni na čovjeka kakav si postao. Želimo ti da te kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i uspjeh u svemu što radiš. Ostani uvijek hrabar, nasmijan i vjeran sebi, jer upravo takvog te najviše volimo. Mama Draženka i tata Željko.

Dragi Ivane, 25 godina života, bezbroj uspomena iza tebe i još više ljepših trenutaka ispred tebe. Sretna sam što mogu biti dio tvoje priče i što zajedno stvaramo naše uspomene. Želim ti da uvijek budeš sretan, zdrav i okružen ljudima koji te vole. Kad god ti zatreba osmijeh, znaš gdje ga naći. Sretan ti rođendan, tvoja Lorena.

Dragi Ivan Teležar, danas slavimo tvojih 25 godina i sve ono što jesi. Dobar čovjek, veliki prijatelj i još bolji brat i šogor. Želimo ti da te sreća prati na svakom koraku i da nikada ne izgubiš svoj duh i osmijeh. Nije lako imati najboljeg brata i šogora na svijetu, ali nama je to uspjelo. Sretan ti 25. rođendan i hvala ti što si uvijek uz nas. Tvoja sestra Ana Marija i šogor Darko Mušić.

0: Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Dragi Ivan Teležar, danas slavimo tvojih 25 godina i sve ono što jesi. Dobar čovjek, veliki prijatelj i još bolji brat i šogor. Želimo ti da te sreća prati na svakom koraku i da nikada ne izgubiš svoj duh i osmijeh. Nije lako imati najboljeg brata i šogora na svijetu, ali nama je to uspjelo. Sretan ti 25. rođendan i hvala ti što si uvijek uz nas. Tvoja sestra Ana Marija i šogor Darko Mušić. Dragi Ivane, 25 godina života, bezbroj uspomena iza tebe i još više ljepših trenutaka ispred tebe. Sretna sam što mogu biti dio tvoje priče i što zajedno stvaramo naše uspomene. Želim ti da uvijek budeš sretan, zdrav i okružen ljudima koji te vole. Kad god ti zatreba osmijeh, znaš gdje ga naći. Sretan ti rođendan, tvoja Lorena.

Dragi Ivane, 25 godina života, bezbroj uspomena iza tebe i još više ljepših trenutaka ispred tebe. Sretna sam što mogu biti dio tvoje priče i što zajedno stvaramo naše uspomene. Želim ti da uvijek budeš sretan, zdrav i okružen ljudima koji te vole. Kad god ti zatreba osmijeh, znaš gdje ga naći. Sretan ti rođendan, tvoja Lorena. Dragi Ivan Teležar, danas slavimo tvojih 25 godina i sve ono što jesi. Dobar čovjek, veliki prijatelj i još bolji brat i šogor. Želimo ti da te sreća prati na svakom koraku i da nikada ne izgubiš svoj duh i osmijeh. Nije lako imati najboljeg brata i šogora na svijetu, ali nama je to uspjelo. Sretan ti 25. rođendan i hvala ti što si uvijek uz nas. Tvoja sestra Ana Marija i šogor Darko Mušić.

Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.

0: Za mene i tebe. Lumini centar Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurki Marketincu i Ivancu.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
7: Dragi naš Ivane, danas slaviš svoj 25. rođendan i teško je riječima opisati koliko smo ponosni na čovjeka kakav si postao. Želimo ti da te kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i uspjeh u svemu što radiš. Ostani uvijek hrabar, nasmijan i vjeran sebi, jer upravo takvog te najviše volimo. Mama Draženka i tata Željko.

Dragi Ivane, 25 godina života, bezbroj uspomena iza tebe i još više ljepših trenutaka ispred tebe. Sretna sam što mogu biti dio tvoje priče i što zajedno stvaramo naše uspomene. Želim ti da uvijek budeš sretan, zdrav i okružen ljudima koji te vole. Kad god ti zatreba osmijeh, znaš gdje ga naći. Sretan ti rođendan, tvoja Lorena.

Dragi naš Ivane, danas slaviš svoj 25. rođendan i teško je riječima opisati koliko smo ponosni na čovjeka kakav si postao. Želimo ti da te kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i uspjeh u svemu što radiš. Ostani uvijek hrabar, nasmijan i vjeran sebi, jer upravo takvog te najviše volimo. Mama Draženka i tata Željko.

0: dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: Dragi Ivane, 25 godina života, bezbroj uspomena iza tebe i još više ljepših trenutaka ispred tebe. Sretna sam što mogu biti dio tvoje priče i što zajedno stvaramo naše uspomene. Želim ti da uvijek budeš sretan, zdrav i okružen ljudima koji te vole. Kad god ti zatreba osmijeh, znaš gdje ga naći. Sretan ti rođendan, tvoja Lorena.

Dragi Ivan Teležar, danas slavimo tvojih 25 godina i sve ono što jesi. Dobar čovjek, veliki prijatelj i još bolji brat i šogor. Želimo ti da te sreća prati na svakom koraku i da nikada ne izgubiš svoj duh i osmijeh. Nije lako imati najboljeg brata i šogora na svijetu, ali nama je to uspjelo. Sretan ti 25. rođendan i hvala ti što si uvijek uz nas. Tvoja sestra Ana Marija i šogor Darko Mušić.

Dragi naš Ivane, danas slaviš svoj 25. rođendan i teško je riječima opisati koliko smo ponosni na čovjeka kakav si postao. Želimo ti da te kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i uspjeh u svemu što radiš. Ostani uvijek hrabar, nasmijan i vjeran sebi, jer upravo takvog te najviše volimo. Mama Draženka i tata Željko.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
1: Suset, kaj vas muči? Lučete u tu kosalicu kak da mu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Ivane, 25 godina života, bezbroj uspomena iza tebe i još više ljepših trenutaka ispred tebe. Sretna sam što mogu biti dio tvoje priče i što zajedno stvaramo naše uspomene. Želim ti da uvijek budeš sretan, zdrav i okružen ljudima koji te vole. Kad god ti zatreba osmijeh, znaš gdje ga naći. Sretan ti rođendan, tvoja Lorena.

Dragi Ivan Teležar, danas slavimo tvojih 25 godina i sve ono što jesi. Dobar čovjek, veliki prijatelj i još bolji brat i šogor. Želimo ti da te sreća prati na svakom koraku i da nikada ne izgubiš svoj duh i osmijeh. Nije lako imati najboljeg brata i šogora na svijetu, ali nama je to uspjelo. Sretan ti 25. rođendan i hvala ti što si uvijek uz nas. Tvoja sestra Ana Marija i šogor Darko Mušić.

Dragi naš Ivane, danas slaviš svoj 25. rođendan i teško je riječima opisati koliko smo ponosni na čovjeka kakav si postao. Želimo ti da te kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i uspjeh u svemu što radiš. Ostani uvijek hrabar, nasmijan i vjeran sebi, jer upravo takvog te najviše volimo. Mama Draženka i tata Željko.

Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 0.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Ivane, 25 godina života, bezbroj uspomena iza tebe i još više ljepših trenutaka ispred tebe. Sretna sam što mogu biti dio tvoje priče i što zajedno stvaramo naše uspomene. Želim ti da uvijek budeš sretan, zdrav i okružen ljudima koji te vole. Kad god ti zatreba osmijeh, znaš gdje ga naći. Sretan ti rođendan, tvoja Lorena.

Dragi Ivan Teležar, danas slavimo tvojih 25 godina i sve ono što jesi. Dobar čovjek, veliki prijatelj i još bolji brat i šogor. Želimo ti da te sreća prati na svakom koraku i da nikada ne izgubiš svoj duh i osmijeh. Nije lako imati najboljeg brata i šogora na svijetu, ali nama je to uspjelo. Sretan ti 25. rođendan i hvala ti što si uvijek uz nas. Tvoja sestra Ana Marija i šogor Darko Mušić.

dragi naš Ivane, danas slaviš svoj 25. rođendan i teško je riječima opisati koliko smo ponosni na čovjeka kakav si postao. Želimo ti da te kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i uspjeh u svemu što radiš. Ostani uvijek hrabar, nasmijan i vjeran sebi, jer upravo takvog te najviše volimo. Mama Draženka i tata Željko.

0: Ako nemamo sreće sa ženama,
1: imamo s ribama.
0: Tutone.
2: Dragi Ivane, 25 godina života, bezbroj uspomena iza tebe i još više ljepših trenutaka ispred tebe. Sretna sam što mogu biti dio tvoje priče i što zajedno stvaramo naše uspomene. Želim ti da uvijek budeš sretan, zdrav i okružen ljudima koji te vole. Kad god ti zatreba osmijeh, znaš gdje ga naći. Sretan ti rođendan, tvoja Lorena.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Prodaje se hrasta, drvena kuća, isto je moguće rastaviti te ponovno sastaviti na drugoj lokaciji, a cijena je povoljna. Isto tako prodaju se pureki 5 tjedana stari, a prodaju se pilići stari po 3 tjedna domaći. Više na 097-623-4776. 097-623-4776. Prodaje se kuhinski štednjak na drva, dva ženska bicikla marke Mont i poni marke Pegasus. Više na 042-796-243. 042-796-243. Prodaju se ugljena drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švakli. Dosta je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Kupujem tartarsku špricu. Više na 095-912-6551. 095-912-6551. Prodaje se plastična kasa 500 litara, isto tako preša za grožđe 60 litara i 3 staklena balona po 50 litara. Ponude na 042-792-522 i 091-946-5666. 042-792-522 i 091-946-5666. Prodaju se trosjet i dvosjet, te se prodaju dva prozora. Ponude na 042-759-475 te 091-890-8480. 042-759-475 ili 091-890-8480. Prodaje se kukuruz u zrnu, cijena 25 centi po kili. Isto tako prodaju se europalete. Prodaje se janosa za Ford Focus 2017. godište 1.6 dizel. Ponude na 098-189-3062. 098-189-3062. U naš oglasnik se možete uključiti na više načina, može doći k nama osobno i to svaki radni dan od 8 do 16 u Nazoru 1 u Ivancu. Isto tako, slobodno se javite putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Vikendom i praznicima se ne primaju čestitke ni oglasi, pa ako stižete osobno, dođite svaki radni dan od 8 do 16, kao što sam spomenuo, ili možda bolja opcija, prvo poslati čestitke mailom ili nazvati 505-606. Ako nosite čestitke osobno, lijepo molimo isto tako da dođete što prije što ranije, da biste dobili željeni datum i vrijeme i da se sve lijepo posloži i dogovori. Hvala lijepo na razumijevanju. Imamo 4 dnevna termina oglasnika u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati i u 18 sati. A sada još jednom vaši uplaćeni oglasi. Prodaje se hrasta, drvena kuća, isto je moguće rastaviti te ponovno sastaviti na drugoj lokaciji, a cijena je povoljna. Isto tako prodaju se pureki 5 tjedana stari, a prodaju se pilići stari po 3 tjedna domaći. Više na 097-623-4776. 097-623-4776. Prodaje se kuhinski štednjak na drva, dva ženska bicikla marke Mont i poni marke Pegasus. Više na 042-796-243. 042-796-243. Prodaju se ugljena drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švakli. Dosta je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Kupujem tartarsku špricu. Više na 095-912-6551. 095-912-6551. Prodaje se plastična kasa 500 litara, isto tako preša za grožđe 60 litara i 3 staklena balona po 50 litara. Ponude na 042-792-522 i 091-946-5666. 042-792-522 i 091-946-5666. Prodaju se trosjet i dvosjet, te se prodaju dva prozora. Ponude na 042-759-475 te 091-890-8480. 042-759-475 ili 091-890-8480. 8480. Prodaje se kukuruz u zrnu, cijena 25 centi po kili. Isto tako prodaju se europalete. Prodaje se i anlaser za Ford Focus 2017. godište 1.6 dizel. Ponude na 098-189-3062. 098-189-3062. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragi Ivan Teležar, danas slavimo tvojih 25 godina i sve ono što jesi. Dobar čovjek, veliki prijatelj i još bolji brat i šogor. Želimo ti da te sreća prati na svakom koraku i da nikada ne izgubiš svoj duh i osmijeh. Nije lako imati najboljeg brata i šogora na svijetu, ali nama je to uspjelo. Sretan ti 25. rođendan i hvala ti što si uvijek uz nas. Tvoja sestra Ana Marija i šogor Darko Mušić.

Dragi naš Ivane, danas slaviš svoj 25. rođendan i teško je riječima opisati koliko smo ponosni na čovjeka kakav si postao. Želimo ti da te kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i uspjeh u svemu što radiš. Ostani uvijek hrabar, nasmijan i vjeran sebi, jer upravo takvog te najviše volimo. Mama Draženka i tata Željko.

0: Weekend program Sjevernoga FM-a. Sjevernoga FM-a.
1: Dragi Ivane, 25 godina života, bezbroj uspomena iza tebe i još više ljepših trenutaka ispred tebe. Sretna sam što mogu biti dio tvoje priče i što zajedno stvaramo naše uspomene. Želim ti da uvijek budeš sretan, zdrav i okružen ljudima koji te vole. Kad god ti zatreba osmijeh, znaš gdje ga naći. Sretan ti rođendan, tvoja Lorena.

Dragi Ivan Teležar, danas slavimo tvojih 25 godina i sve ono što jesi. Dobar čovjek, veliki prijatelj i još bolji brat i šogor. Želimo ti da te sreća prati na svakom koraku i da nikada ne izgubiš svoj duh i osmijeh. Nije lako imati najboljeg brata i šogora na svijetu, ali nama je to uspjelo. Sretan ti 25. rođendan i hvala ti što si uvijek uz nas. Tvoja sestra Ana Marija i šogor Darko Mušić.

Dragi naš Ivane, danas slaviš svoj 25. rođendan i teško je riječima opisati koliko smo ponosni na čovjeka kakav si postao. Želimo ti da te kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i uspjeh u svemu što radiš. Ostani uvijek hrabar, nasmijan i vjeran sebi, jer upravo takvog te najviše volimo. Mama Draženka i tata Željko.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjeverno Ljufema. Marketing Sjeverno Ljufema. 042-505-606.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Ivane, 25 godina života, bezbroj uspomena iza tebe i još više ljepših trenutaka ispred tebe. Sretna sam što mogu biti dio tvoje priče i što zajedno stvaramo naše uspomene. Želim ti da uvijek budeš sretan, zdrav i okružen ljudima koji te vole. Kad god ti zatreba osmijeh, znaš gdje ga naći. Sretan ti rođendan, tvoja Lorena.

Dragi Ivan Teležar, danas slavimo tvojih 25 godina i sve ono što jesi. Dobar čovjek, veliki prijatelj i još bolji brat i šogor. Želimo ti da te sreća prati na svakom koraku i da nikada ne izgubiš svoj duh i osmijeh. Nije lako imati najboljeg brata i šogora na svijetu, ali nama je to uspjelo. Sretan ti 25. rođendan i hvala ti što si uvijek uz nas. Tvoja sestra Ana Marija i šogor Darko Mušić.

Dragi naš Ivane, danas slaviš svoj 25. rođendan i teško je riječima opisati koliko smo ponosni na čovjeka kakav si postao. Želimo ti da te kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i uspjeh u svemu što radiš. Ostani uvijek hrabar, nasmijan i vjeran sebi, jer upravo takvog te najviše volimo. Mama Draženka i tata Željko.

0: 78 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 6. srpnja. Omekšivač Violeta 4 litre 3,99 eura. Pivo Ožujsko pola litre six pack 6,99 eura. WC papir Paloma Flower 12 rola 3 sloja 2,09 eura. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Ivane, 25 godina života, bezbroj uspomena iza tebe i još više ljepših trenutaka ispred tebe. Sretna sam što mogu biti dio tvoje priče i što zajedno stvaramo naše uspomene. Želim ti da uvijek budeš sretan, zdrav i okružen ljudima koji te vole. Kad god ti zatreba osmijeh, znaš gdje ga naći. Sretan ti rođendan, tvoja Lorena.

Dragi Ivan Teležar, danas slavimo tvojih 25 godina i sve ono što jesi. Dobar čovjek, veliki prijatelj i još bolji brat i šogor. Želimo ti da te sreća prati na svakom koraku i da nikada ne izgubiš svoj duh i osmijeh. Nije lako imati najboljeg brata i šogora na svijetu, ali nama je to uspjelo. Sretan ti 25. rođendan i hvala ti što si uvijek uz nas. Tvoja sestra Ana Marija i šogor Darko Mušić.

Dragi naš Ivane, danas slaviš svoj 25. rođendan i teško je riječima opisati koliko smo ponosni na čovjeka kakav si postao. Želimo ti da te kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i uspjeh u svemu što radiš. Ostani uvijek hrabar, nasmijan i vjeran sebi, jer upravo takvog te najviše volimo. Mama Draženka i tata Željko.

0: isti je grad, a najbolji radio. 92,8 FM.
1: Dragi Ivane, 25 godina života, bezbroj uspomena iza tebe i još više ljepših trenutaka ispred tebe. Sretna sam što mogu biti dio tvoje priče i što zajedno stvaramo naše uspomene. Želim ti da uvijek budeš sretan, zdrav i okružen ljudima koji te vole. Kad god ti zatreba osmijeh, znaš gdje ga naći. Sretan ti rođendan, tvoja Lorena.

Dragi Ivan Teležar, danas slavimo tvojih 25 godina i sve ono što jesi. Dobar čovjek, veliki prijatelj i još bolji brat i šogor. Želimo ti da te sreća prati na svakom koraku i da nikada ne izgubiš svoj duh i osmijeh. Nije lako imati najboljeg brata i šogora na svijetu, ali nama je to uspjelo. Sretan ti 25. rođendan i hvala ti što si uvijek uz nas. Tvoja sestra Ana Marija i šogor Darko Mušić.

0: trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak, u Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije, uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima, te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
1: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Dragi naš Ivane, danas slaviš svoj 25. rođendan i teško je riječima opisati koliko smo ponosni na čovjeka kakav si postao. Želimo ti da te kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i uspjeh u svemu što radiš. Ostani uvijek hrabar, nasmijan i vjeran sebi, jer upravo takvog te najviše volimo. Mama Draženka i tata Željko.

Dragi Ivane, 25 godina života, bezbroj uspomena iza tebe i još više ljepših trenutaka ispred tebe. Sretna sam što mogu biti dio tvoje priče i što zajedno stvaramo naše uspomene. Želim ti da uvijek budeš sretan, zdrav i okružen ljudima koji te vole. Kad god ti zatreba osmijeh, znaš gdje ga naći. Sretan ti rođendan, tvoja Lorena.

0: Severni FM.
1: Dragi Ivan Teležar, danas slavimo tvojih 25 godina i sve ono što jesi. Dobar čovjek, veliki prijatelj i još bolji brat i šogor. Želimo ti da te sreća prati na svakom koraku i da nikada ne izgubiš svoj duh i osmijeh. Nije lako imati najboljeg brata i šogora na svijetu, ali nama je to uspjelo. Sretan ti 25. rođendan i hvala ti što si uvijek uz nas. Tvoja sestra Ana Marija i šogor Darko Mušić.

Dragi naš Ivane, danas slaviš svoj 25. rođendan i teško je riječima opisati koliko smo ponosni na čovjeka kakav si postao. Želimo ti da te kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i uspjeh u svemu što radiš. Ostani uvijek hrabar, nasmijan i vjeran sebi, jer upravo takvog te najviše volimo. Mama Draženka i tata Željko.

0: se trudi, uz koje znam tko sam zapravo ja.
1: Dragi Ivane, 25 godina života, bezbroj uspomena iza tebe i još više ljepših trenutaka ispred tebe. Sretna sam što mogu biti dio tvoje priče i što zajedno stvaramo naše uspomene. Želim ti da uvijek budeš sretan, zdrav i okružen ljudima koji te vole. Kad god ti zatreba osmijeh, znaš gdje ga naći. Sretan ti rođendan, tvoja Lorena.

Pamtmače. Najprodavaniji hladnjak gorenje French Door, 818, samo 769 eura. Klima pokretna, 2 kW, 199 eura. Ledomat Vivax, 99 eura. Kotao za centralno, 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekaš drva, 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom, 2949 eura. Kosilica Traktor Rider, samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara, 44 eura. Komplet kutija prepomoći, 11 eura, 49 centi. Perilica rublja gorenje, 7 kila, 1200 okreta, samo 289 eura. A 9 kila, 1400 okreta, 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW, 299 eura, a 5,1 kW, 499 eura. Gorenje bojler 50 litara, 99 eura, 80 litara gorenje, 129 eura. Laptop Acer sa Midovcima 11, samo 299 eura. iPhone 14, 669 eura, iPhone 15, 759 eura, iPhone 16, 889 eura. Shiril Inox dimnjak FI 180, 1149 eura. Autopriklica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.

0: Prsa pileća svježa cekin 4,89 za kilogram. Krastavci domaći iz Dalmacije 69 centi za kilogram. Breskva domaća vrgoračka 1,99 za kilogram. Pivo Holsten pola litre 4-pack 3,47. Aparat električni protiv komaraca plus 20 tableta Bion 2,99. Hit ponuda samo u ponedjeljak 6. srpnja. Omekšivač Violeta 4 litre 3,99. Pivo Ožujsko pola litre 6-pack 6,99. WC papir Paloma Flower 12 rola 3 sloja 2,09 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi naš Ivane, danas slaviš svoj 25. rođendan i teško je riječima opisati koliko smo ponosni na čovjeka kakav si postao. Želimo ti da te kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i uspjeh u svemu što radiš. Ostani uvijek hrabar, nasmijan i vjeran sebi, jer upravo takvog te najviše volimo. Mama Draženka i tata Željko.

Dragi Ivan Teležar, danas slavimo tvojih 25 godina i sve ono što jesi. Dobar čovjek, veliki prijatelj i još bolji brat i šogor. Želimo ti da te sreća prati na svakom koraku i da nikada ne izgubiš svoj duh i osmijeh. Nije lako imati najboljeg brata i šogora na svijetu, ali nama je to uspjelo. Sretan ti 25. rođendan i hvala ti što si uvijek uz nas. Tvoja sestra Ana Marija i šogor Darko Mušić.

0: Bump Match akcija. Klima Vivax 3,5 kW 338 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Reza 170 cm 1799 eura. Promobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Otto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bump Mače. Sorobu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi naš Ivane, danas slaviš svoj 25. rođendan i teško je riječima opisati koliko smo ponosni na čovjeka kakav si postao. Želimo ti da te kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i uspjeh u svemu što radiš. Ostani uvijek hrabar, nasmijan i vjeran sebi, jer upravo takvog te najviše volimo. Mama Draženka i tata Željko.

Dragi Ivane, 25 godina života, bezbroj uspomena iza tebe i još više ljepših trenutaka ispred tebe. Sretna sam što mogu biti dio tvoje priče i što zajedno stvaramo naše uspomene. Želim ti da uvijek budeš sretan, zdrav i okružen ljudima koji te vole. Kad god ti zatreba osmijeh, znaš gdje ga naći. Sretan ti rođendan, tvoja Lorena.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tvrtka Pravsun je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Imamo otvorenu sljedeću poziciju: radnik u proizvodnji. Za više informacija nazovite 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Želite raditi u Njemačkoj uz sigurne uvjete i pouzdanog poslodavca? Ovo je prilika za vas. Zbog povećanja opsega posla i novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijenja, varioce svih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te radnike za lakše fizičke poslove. Osiguravamo smještaj, prijevoz, kvalitetan alat, radnu odjeću i obuću, a početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Tražimo kandidate s najmanje godinu dana radnog iskustva, vozačkom dozvolom, odgovornim pristupom poslu i spremnošću na timski rad. Poznavanje njemačkog jezika je prednost, ali nije uvjet. Ako ste spremni za novi poslovni izazov i želite postati dio našeg tima, nazovite nas na 091-456-0888. Čekamo vaš poziv.
2: Poslovni oglasi. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Dragi Ivan Teležar, danas slavimo tvojih 25 godina i sve ono što jesi. Dobar čovjek, veliki prijatelj i još bolji brat i šogor. Želimo ti da te sreća prati na svakom koraku i da nikada ne izgubiš svoj duh i osmijeh. Nije lako imati najboljeg brata i šogora na svijetu, ali nama je to uspjelo. Sretan ti 25. rođendan i hvala ti što si uvijek uz nas. Tvoja sestra Ana Marija i šogor Darko Mušić.

Dragi naš Ivane, danas slaviš svoj 25. rođendan i teško je riječima opisati koliko smo ponosni na čovjeka kakav si postao. Želimo ti da te kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i uspjeh u svemu što radiš. Ostani uvijek hrabar, nasmijan i vjeran sebi, jer upravo takvog te najviše volimo. Mama Draženka i tata Željko.

0: Prijetan.
1: Dragi Ivane, 25 godina života, bezbroj uspomena iza tebe i još više ljepših trenutaka ispred tebe. Sretna sam što mogu biti dio tvoje priče i što zajedno stvaramo naše uspomene. Želim ti da uvijek budeš sretan, zdrav i okružen ljudima koji te vole. Kad god ti zatreba osmijeh, znaš gdje ga naći. Sretan ti rođendan, tvoja Lorena.

Dragi Ivan Teležar, danas slavimo tvojih 25 godina i sve ono što jesi. Dobar čovjek, veliki prijatelj i još bolji brat i šogor. Želimo ti da te sreća prati na svakom koraku i da nikada ne izgubiš svoj duh i osmijeh. Nije lako imati najboljeg brata i šogora na svijetu, ali nama je to uspjelo. Sretan ti 25. rođendan i hvala ti što si uvijek uz nas. Tvoja sestra Ana Marija i šogor Darko Mušić.

Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje. Bump mače akcije. Motokvad CF Moto C5 500 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 centi. Kosilica 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za uredu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 centi. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura. 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. 7 tonski sjekaš drva 449 eura. Dimnjak Shield FI 16 459 eura. FI 18 499 eura, a FI 20 539 eura. Bam tmače. Svorovu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049-467-001 i 002. Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi naš Ivane, danas slaviš svoj 25. rođendan i teško je riječima opisati koliko smo ponosni na čovjeka kakav si postao. Želimo ti da te kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i uspjeh u svemu što radiš. Ostani uvijek hrabar, nasmijan i vjeran sebi, jer upravo takvog te najviše volimo. Mama Draženka i tata Željko.

Dragi Ivan Teležar, danas slavimo tvojih 25 godina i sve ono što jesi. Dobar čovjek, veliki prijatelj i još bolji brat i šogor. Želimo ti da te sreća prati na svakom koraku i da nikada ne izgubiš svoj duh i osmijeh. Nije lako imati najboljeg brata i šogora na svijetu, ali nama je to uspjelo. Sretan ti 25. rođendan i hvala ti što si uvijek uz nas. Tvoja sestra Ana Marija i šogor Darko Mušić.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

Kralice i Moto Kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Ivane, 25 godina života, bezbroj uspomena iza tebe i još više ljepših trenutaka ispred tebe. Sretna sam što mogu biti dio tvoje priče i što zajedno stvaramo naše uspomene. Želim ti da uvijek budeš sretan, zdrav i okružen ljudima koji te vole. Kad god ti zatreba osmijeh, znaš gdje ga naći. Sretan ti rođendan, tvoja Lorena.

Dragi naš Ivane, danas slaviš svoj 25. rođendan i teško je riječima opisati koliko smo ponosni na čovjeka kakav si postao. Želimo ti da te kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i uspjeh u svemu što radiš. Ostani uvijek hrabar, nasmijan i vjeran sebi, jer upravo takvog te najviše volimo. Mama Draženka i tata Željko.

Dragi Ivan Teležar, danas slavimo tvojih 25 godina i sve ono što jesi. Dobar čovjek, veliki prijatelj i još bolji brat i šogor. Želimo ti da te sreća prati na svakom koraku i da nikada ne izgubiš svoj duh i osmijeh. Nije lako imati najboljeg brata i šogora na svijetu, ali nama je to uspjelo. Sretan ti 25. rođendan i hvala ti što si uvijek uz nas. Tvoja sestra Ana Marija i šogor Darko Mušić.

Dragi naš Ivane, danas slaviš svoj 25. rođendan i teško je riječima opisati koliko smo ponosni na čovjeka kakav si postao. Želimo ti da te kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i uspjeh u svemu što radiš. Ostani uvijek hrabar, nasmijan i vjeran sebi, jer upravo takvog te najviše volimo. Mama Draženka i tata Željko.

priče i što zajedno stvaramo naše uspomene. Želim ti da uvijek budeš sretan, zdrav i okružen ljudima koji te vole. Kad god ti zatreba osmijeh, znaš gdje ga naći. Sretan ti rođendan, tvoja Lorena.

Dragi naš Ivane, danas slaviš svoj 25. rođendan i teško je riječima opisati koliko smo ponosni na čovjeka kakav si postao. Želimo ti da te kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i uspjeh u svemu što radiš. Ostani uvijek hrabar, nasmijan i vjeran sebi, jer upravo takvog te najviše volimo. Mama Draženka i tata Željko.

0: Sjeverni FM.
1: Dragi Ivan Teležar, danas slavimo tvojih 25 godina i sve ono što jesi. Dobar čovjek, veliki prijatelj i još bolji brat i šogor. Želimo ti da te sreća prati na svakom koraku i da nikada ne izgubiš svoj duh i osmijeh. Nije lako imati najboljeg brata i šogora na svijetu, ali nama je to uspjelo. Sretan ti 25. rođendan i hvala ti što si uvijek uz nas. Tvoja sestra Ana Marija i šogor Darko Mušić.

Dragi Ivane, 25 godina života, bezbroj uspomena iza tebe i još više ljepših trenutaka ispred tebe. Sretna sam što mogu biti dio tvoje priče i što zajedno stvaramo naše uspomene. Želim ti da uvijek budeš sretan, zdrav i okružen ljudima koji te vole. Kad god ti zatreba osmijeh, znaš gdje ga naći. Sretan ti rođendan, tvoja Lorena.

Dragi naš Ivane, danas slaviš svoj 25. rođendan i teško je riječima opisati koliko smo ponosni na čovjeka kakav si postao. Želimo ti da te kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i uspjeh u svemu što radiš. Ostani uvijek hrabar, nasmijan i vjeran sebi, jer upravo takvog te najviše volimo. Mama Draženka i tata Željko.

Dragi Ivan Teležar, danas slavimo tvojih 25 godina i sve ono što jesi. Dobar čovjek, veliki prijatelj i još bolji brat i šogor. Želimo ti da te sreća prati na svakom koraku i da nikada ne izgubiš svoj duh i osmijeh. Nije lako imati najboljeg brata i šogora na svijetu, ali nama je to uspjelo. Sretan ti 25. rođendan i hvala ti što si uvijek uz nas. Tvoja sestra Ana Marija i šogor Darko Mušić.

0: znači onda nek bude tako, misli šta ti sa kajmo ovo Španjol.
1: Dragi Ivane, 25 godina života, bezbroj uspomena iza tebe i još više ljepših trenutaka ispred tebe. Sretna sam što mogu biti dio tvoje priče i što zajedno stvaramo naše uspomene. Želim ti da uvijek budeš sretan, zdrav i okružen ljudima koji te vole. Kad god ti zatreba osmijeh, znaš gdje ga naći. Sretan ti rođendan, tvoja Lorena.

Dragi naš Ivane, danas slaviš svoj 25. rođendan i teško je riječima opisati koliko smo ponosni na čovjeka kakav si postao. Želimo ti da te kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i uspjeh u svemu što radiš. Ostani uvijek hrabar, nasmijan i vjeran sebi, jer upravo takvog te najviše volimo. Mama Draženka i tata Željko.

Dragi Ivane, 25 godina života, bezbroj uspomena iza tebe i još više ljepših trenutaka ispred tebe. Sretna sam što mogu biti dio tvoje priče i što zajedno stvaramo naše uspomene. Želim ti da uvijek budeš sretan, zdrav i okružen ljudima koji te vole. Kad god ti zatreba osmijeh, znaš gdje ga naći. Sretan ti rođendan, tvoja Lorena.

Dragi Ivan Teležar, danas slavimo tvojih 25 godina i sve ono što jesi. Dobar čovjek, veliki prijatelj i još bolji brat i šogor. Želimo ti da te sreća prati na svakom koraku i da nikada ne izgubiš svoj duh i osmijeh. Nije lako imati najboljeg brata i šogora na svijetu, ali nama je to uspjelo. Sretan ti 25. rođendan i hvala ti što si uvijek uz nas. Tvoja sestra Ana Marija i šogor Darko Mušić.

Dragi naš Ivane, danas slaviš svoj 25. rođendan i teško je riječima opisati koliko smo ponosni na čovjeka kakav si postao. Želimo ti da te kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i uspjeh u svemu što radiš. Ostani uvijek hrabar, nasmijan i vjeran sebi, jer upravo takvog te najviše volimo. Mama Draženka i tata Željko.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne, ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEXE, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEXE, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i BlackU.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
5: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
8: Dragi Ivane, 25 godina života, bezbroj uspomena iza tebe i još više ljepših trenutaka ispred tebe. Sretna sam što mogu biti dio tvoje priče i što zajedno stvaramo naše uspomene. Želim ti da uvijek budeš sretan, zdrav i okružen ljudima koji te vole. Kad god ti zatreba osmijeh, znaš gdje ga naći. Sretan ti rođendan, tvoja Lorena.

Dragi naš Ivane, danas slaviš svoj 25. rođendan i teško je riječima opisati koliko smo ponosni na čovjeka kakav si postao. Želimo ti da te kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i uspjeh u svemu što radiš. Ostani uvijek hrabar, nasmijan i vjeran sebi, jer upravo takvog te najviše volimo. Mama Draženka i tata Željko.

Dragi Ivan Teležar, danas slavimo tvojih 25 godina i sve ono što jesi. Dobar čovjek, veliki prijatelj i još bolji brat i šogor. Želimo ti da te sreća prati na svakom koraku i da nikada ne izgubiš svoj duh i osmijeh. Nije lako imati najboljeg brata i šogora na svijetu, ali nama je to uspjelo. Sretan ti 25. rođendan i hvala ti što si uvijek uz nas. Tvoja sestra Ana Marija i šogor Darko Mušić.

Dragi Ivane, 25 godina života, bezbroj uspomena iza tebe i još više ljepših trenutaka ispred tebe. Sretna sam što mogu biti dio tvoje priče i što zajedno stvaramo naše uspomene. Želim ti da uvijek budeš sretan, zdrav i okružen ljudima koji te vole. Kad god ti zatreba osmijeh, znaš gdje ga naći. Sretan ti rođendan, tvoja Lorena.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka, Čipoteka.

prsa pileća svježa cekin 4,89 € za kilogram. Krastavci domaći iz Dalmacije 69 centi za kilogram. Breskva domaća vrgoračka 1,99 € za kilogram. Pivo Holsten pola litre 4 pack 3,47 €. Aparat električni protiv komaraca plus 20 tableta Bion 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 6. srpnja. Omekšivač Violeta 4 litre 3,99 €. Pivo Ožujsko pola litre six pack 6,99 €. WC papir Paloma Flower 12 rola 3 sloja 2,09 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi naš Ivane, danas slaviš svoj 25. rođendan i teško je riječima opisati koliko smo ponosni na čovjeka kakav si postao. Želimo ti da te kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i uspjeh u svemu što radiš. Ostani uvijek hrabar, nasmijan i vjeran sebi, jer upravo takvog te najviše volimo. Mama Draženka i tata Željko.

Dragi Ivan Teležar, danas slavimo tvojih 25 godina i sve ono što jesi. Dobar čovjek, veliki prijatelj i još bolji brat i šogor. Želimo ti da te sreća prati na svakom koraku i da nikada ne izgubiš svoj duh i osmijeh. Nije lako imati najboljeg brata i šogora na svijetu, ali nama je to uspjelo. Sretan ti 25. rođendan i hvala ti što si uvijek uz nas. Tvoja sestra Ana Marija i šogor Darko Mušić.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Prodaje se hrasta drvena kuća, isto je moguće rastaviti te ponovno sastaviti na drugoj lokaciji, a cijena je povoljna. Isto tako prodaju se pureki 5 tjedana stari, a prodaju se pilići stari po 3 tjedna domaći. Više na 097-623-4776. 097-623-4776. Prodaje se kuhinski štednjak na drva, dva ženska bicikla marke Mont i poni marke Pegasus. Više na 042-796-243. 042-796-243. Prodaju se ugljena drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švakli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Kupujem tartarsku špricu. Više na 095-912-6551. 095-912-6551. Prodaje se plastična kaca 500 litara, isto tako preša za grožđe 60 litara i 3 staklena balona po 50 litara. Ponude na 042-792-522 i 091-946-5666. 042-792-522 i 091-946-5666. Prodaju se trosjet i dvosjet, te se prodaju dva prozora. Ponude na 042-759-475 te 091-890-8480. 042-759-475 ili 091-890-8480. Prodaje se kukuruz u zrnu, cijena 25 centi po kili. Isto tako prodaju se europalete. Prodaje se jamlaca za Ford Focus 2017. godište 1.6 dizel. Ponude na 098-189-3062. 098-189-3062. U naš oglasnik se možete uključiti na više načina, može doći k nama osobno i to svaki radni dan od 8 do 16 u Nazoru 1 u Ivancu. Isto tako, slobodno se javite putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Vikendom i praznicima se ne primaju čestitke ni oglasi, pa ako stižete osobno, dođite svaki radni dan od 8 do 16, kao što sam spomenuo, ili možda bolja opcija, prvo poslati čestitke mailom ili nazvati 505-606. Ako nosite čestitke osobno, lijepo molimo isto tako da dođete što prije i što ranije, da biste dobili željeni datum i vrijeme i da se sve lijepo posloži i dogovori. Hvala lijepo na razumijevanju. Imamo 4 dnevna termina oglasnika u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati i u 18 sati. A sada još jednom vaši uplaćeni oglasi. Prodaje se hrasta drvena kuća, isto je moguće rastaviti te ponovno sastaviti na drugoj lokaciji, a cijena je povoljna. Isto tako prodaju se pureki 5 tjedana stari, a prodaju se pilići stari po 3 tjedna domaći. Više na 097-623-4776. 097-623-4776. Prodaje se kuhinski štednjak na drva, dva ženska bicikla marke Mont i poni marke Pegasus. Više na 042-796-243. 042-796-243. Prodaju se ugljena drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švakli. Dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Kupujem tartarsku špricu. Više na 095-912-6551. 095-912-6551. Prodaje se plastična kaca 500 litara, isto tako preša za grožđe 60 litara i 3 staklena balona po 50 litara. Ponude na 042-792-522 i 091-946-5666. 042-792-522 i 091-946-5666. Prodaju se trosjet i dvosjet, te se prodaju dva prozora. Ponude na 042-759-475 te 091-890-8480. 042-759-475 ili 091-890-8480. 8480. Prodaje se kukuruz u zrnu, cijena 25 centi po kili. Isto tako prodaje se aeropalete. Prodaje se i avanser za Ford Focus 2017. godište 1.6 dizel. Ponude na 098-189-3062. 098-189-3062. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi naš Ivane, danas slaviš svoj 25. rođendan i teško je riječima opisati koliko smo ponosni na čovjeka kakav si postao. Želimo ti da te kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i uspjeh u svemu što radiš. Ostani uvijek hrabar, nasmijan i vjeran sebi, jer upravo takvog te najviše volimo. Mama Draženka i tata Željko.

Dragi Ivane, 25 godina života, bezbroj uspomena iza tebe i još više ljepših trenutaka ispred tebe. Sretna sam što mogu biti dio tvoje priče i što zajedno stvaramo naše uspomene. Želim ti da uvijek budeš sretan, zdrav i okružen ljudima koji te vole. Kad god ti zatreba osmijeh, znaš gdje ga naći. Sretan ti rođendan, tvoja Lorena.

Dragi Ivan Teležar, danas slavimo tvojih 25 godina i sve ono što jesi. Dobar čovjek, veliki prijatelj i još bolji brat i šogor. Želimo ti da te sreća prati na svakom koraku i da nikada ne izgubiš svoj duh i osmijeh. Nije lako imati najboljeg brata i šogora na svijetu, ali nama je to uspjelo. Sretan ti 25. rođendan i hvala ti što si uvijek uz nas. Tvoja sestra Ana Marija i šogor Darko Mušić.

Dragi Ivane, 25 godina života, bezbroj uspomena iza tebe i još više ljepših trenutaka ispred tebe. Sretna sam što mogu biti dio tvoje priče i što zajedno stvaramo naše uspomene. Želim ti da uvijek budeš sretan, zdrav i okružen ljudima koji te vole. Kad god ti zatreba osmijeh, znaš gdje ga naći. Sretan ti rođendan, tvoja Lorena.

Dragi naš Ivane, danas slaviš svoj 25. rođendan i teško je riječima opisati koliko smo ponosni na čovjeka kakav si postao. Želimo ti da te kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i uspjeh u svemu što radiš. Ostani uvijek hrabar, nasmijan i vjeran sebi, jer upravo takvog te najviše volimo. Mama Draženka i tata Željko.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi. Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Ivan Teležar, danas slavimo tvojih 25 godina i sve ono što jesi. Dobar čovjek, veliki prijatelj i još bolji brat i šogor. Želimo ti da te sreća prati na svakom koraku i da nikada ne izgubiš svoj duh i osmijeh. Nije lako imati najboljeg brata i šogora na svijetu, ali nama je to uspjelo. Sretan ti 25. rođendan i hvala ti što si uvijek uz nas. Tvoja sestra Ana Marija i šogor Darko Muši.

Dragi Ivane, 25 godina života, bezbroj uspomena iza tebe i još više ljepših trenutaka ispred tebe. Sretna sam što mogu biti dio tvoje priče i što zajedno stvaramo naše uspomene. Želim ti da uvijek budeš sretan, zdrav i okružen ljudima koji te vole. Kad god ti zatreba osmijeh, znaš gdje ga naći. Sretan ti rođendan, tvoja Lorena.

0: 24/7.
1: Dragi Ivan Teležar, danas slavimo tvojih 25 godina i sve ono što jesi. Dobar čovjek, veliki prijatelj i još bolji brat i šogor. Želimo ti da te sreća prati na svakom koraku i da nikada ne izgubiš svoj duh i osmijeh. Nije lako imati najboljeg brata i šogora na svijetu, ali nama je to uspjelo. Sretan ti 25. rođendan i hvala ti što si uvijek uz nas. Tvoja sestra Ana Marija i šogor Darko Mušić.

dragi naš Ivane, danas slaviš svoj 25. rođendan i teško je riječima opisati koliko smo ponosni na čovjeka kakav si postao. Želimo ti da te kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i uspjeh u svemu što radiš. Ostani uvijek hrabar, nasmijan i vjeran sebi.

0: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
1: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
2: Bump mače akcije. Motokvad CF Moto C5 500 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 centi. Kosilica 14,5 kojskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu

0: 20 cm do 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35 eura 90 centi. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura. 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. 7-tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Shirl Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bam tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049-467-001 i 002.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Dragi Ivane, 25 godina života, bezbroj uspomena iza tebe i još više ljepših trenutaka ispred tebe. Sretna sam što mogu biti dio tvoje priče i što zajedno stvaramo naše uspomene. Želim ti da uvijek budeš sretan, zdrav i okružen ljudima koji te vole. Kad god ti zatreba osmijeh, znaš gdje ga naći. Sretan ti rođendan, tvoja Lorena.

0: poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tvrtka Pravsun je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Imamo otvorenu sljedeću poziciju: radnik u proizvodnji. Za više informacija nazovite 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Želite raditi u Njemačkoj uz sigurne uvjete i pouzdanog poslodavca? Ovo je prilika za vas. Zbog povećanja opsega posla i novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, varioce svih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te radnike za lakše fizičke poslove. Osiguravamo smještaj, prijevoz, kvalitetan alat, radnu odjeću i obuću, a početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Tražimo kandidate s najmanje godinu dana radnog iskustva, vozačkom dozvolom, odgovornim pristupom poslu i spremnošću na timski rad. Poznavanje njemačkog jezika je prednost, ali nije uvjet. Ako ste spremni za novi poslovni izazov i želite postati dio našeg tima, nazovite nas na 091 456 0888. Čekamo vaš poziv.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Dragi Ivan Teležar, danas slavimo tvojih 25 godina i sve ono što jesi. Dobar čovjek, veliki prijatelj i još bolji brat i šogor. Želimo ti da te sreća prati na svakom koraku i da nikada ne izgubiš svoj duh i osmijeh. Nije lako imati najboljeg brata i šogora na svijetu, ali nama je to uspjelo. Sretan ti 25. rođendan i hvala ti što si uvijek uz nas. Tvoja sestra Ana Marija i šogor Darko Mušić.

Dragi Ivan Teležar, danas slavimo tvojih 25 godina i sve ono što jesi. Dobar čovjek, veliki prijatelj i još bolji brat i šogor. Želimo ti da te sreća prati na svakom koraku i da nikada ne izgubiš svoj duh i osmijeh. Nije lako imati najboljeg brata i šogora na svijetu, ali nama je to uspjelo. Sretan ti 25. rođendan i hvala ti što si uvijek uz nas. Tvoja sestra Ana Marija i šogor Darko Mušić.

0: Sjeverni FM.
1: Dragi naš Ivane, danas slaviš svoj 25. rođendan i teško je riječima opisati koliko smo ponosni na čovjeka kakav si postao. Želimo ti da te kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i uspjeh u svemu što radiš. Ostani uvijek hrabar, nasmijan i vjeran sebi, jer upravo takvog te najviše volimo. Mama Draženka i tata Željko.

Dragi Ivane, 25 godina života, bezbroj uspomena iza tebe i još više ljepših trenutaka ispred tebe. Sretna sam što mogu biti dio tvoje priče i što zajedno stvaramo naše uspomene. Želim ti da uvijek budeš sretan, zdrav i okružen ljudima koji te vole. Kad god ti zatreba osmijeh, znaš gdje ga naći. Sretan ti rođendan, tvoja Lorena.

Dragi Ivan Teležar, danas slavimo tvojih 25 godina i sve ono što jesi. Dobar čovjek, veliki prijatelj i još bolji brat i šogor. Želimo ti da te sreća prati na svakom koraku i da nikada ne izgubiš svoj duh i osmijeh. Nije lako imati najboljeg brata i šogora na svijetu, ali nama je to uspjelo. Sretan ti 25. rođendan i hvala ti što si uvijek uz nas. Tvoja sestra Ana Marija i šogor Darko Mušić.

Bump Mače. Najprodavaniji hladnje gorenje French Door, 818, samo 769 eura. Klima pokretna, 2 kW, 199 eura. Ledomat Vivax, 99 eura. Kotao za centralno, 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekaš drva, 1589 eura. Motokultivator Labin Progresa kupačicom, 2949 eura. Kosilica Traktor Rider, samo 999 eura. Prskalica Aku Adeka, 16 litara, 44 eura. Komplet kutija prepomoći, 11 eura, 49 centi. Perilica rublja gorenje, 7 kila, 1200 okretaja, samo 289 eura. A 9 kila, 1400 okretaja, 399 eura. Klima uređaja 3,4 kW, 299 eura, a 5,1 kW, 499 eura. Gorenje bojler 50 litara, 99 eura, 80 litara gorenje, 129 eura. Laptop Acer sa Midovcima 11, samo 299 eura. iPhone 14, 669 eura, iPhone 15, 759 eura, iPhone 16, 889 eura. Schindel Inox dimnjak FI 180, 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.

0: Prsa pileća svježa cekin 4,89 € za kilogram. Krastavci domaći iz Dalmacije 69 centi za kilogram. Breskva domaća vrgoračka 1,99 € za kilogram. Pivo Holsten pola litre 4 pack 3,47 €. Aparat električni protiv komaraca plus 20 tableta Bion 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 6. srpnja. Omekšivač Violeta 4 litre 3,99 €. Pivo Ožujsko pola litre six pack 6,99 €. WC papir Paloma Flower 12 rola 3 sloja 2,09 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M, servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.
4: Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a. 042-505-606.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
1: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
0: Dragi.
1: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: Trebam kosilicu, flaksenicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke i Ivancu.

0: kukavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.
1: Ja više ne vjerujem ljudima kad kažu da si se zaljubila.

0: sem volta, amor.
1: The best music mix on 92.8 FM.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Prodaje se hrasta, drvena kuća, isto je moguće rastaviti te ponovno sastaviti na drugoj lokaciji, a cijena je povoljna. Isto tako prodaju se pureki 5 tjedana stari, a prodaju se pilići stari po 3 tjedna domaći. Više na 097-623-4776. 097-623-4776. Prodaje se kuhinski štednjak na drva, dva ženska bicikla marke Mont i poni marke Pegasus. Više na 042-796-243. 042-796-243. Prodaju se ugljena drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilarski švakli. Dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Kupujem tartarsku špricu. Više na 095-912-6551. 095-912-6551. Prodaje se plastična kaca 500 litara, isto tako preša za grožđe 60 litara i 3 staklena balona po 50 litara. Ponude na 042-792-522 i 091-946-5666. 042-792-522 i 091-946-5666. Prodaju se trosjet i dvosjet, te se prodaju dva prozora. Ponude na 042-759-475 te 091-890-8480. 042-759-475 ili 091-890-8480. Prodaje se kukuruz u zrnu, cijena 25 centi po kili. Isto tako prodaju se europalete. Prodaje se jamase za Ford Focus 2017. godište 1.6 dizel. Ponude na 098-189-3062. 098-189-3062. U naš oglasnik se možete uključiti na više načina, možete doći k nama osobno i to svaki radni dan od 8 do 16 u Nazoru 1 u Ivancu. Isto tako, slobodno se javite putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Vikendom i praznicima se ne primaju čestitke ni oglasi, pa ako stižete osobno, dođite svaki radni dan od 8 do 16, kao što sam spomenuo, ili možda bolja opcija, prvo poslati čestitke mailom ili nazvati 505-606. Ako nosite čestitke osobno, lijepo molimo isto tako da dođete što prije što ranije, da biste dobili željeni datum i vrijeme i da se sve lijepo posloži i dogovori. Hvala lijepo na razumijevanju. Imamo 4 dnevna termina oglasnika u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati i u 18 sati. A sada još jednom vaši uplaćeni oglasi. Prodaje se hrasta, drvena kuća, isto je moguće rastaviti te ponovno sastaviti na drugoj lokaciji, a cijena je povoljna. Isto tako prodaju se pureki 5 tjedana stari, a prodaju se pilići stari po 3 tjedna domaći. Više na 097-623-4776. 097-623-4776. Prodaje se kuhinski štednjak na drva, dva ženska bicikla marke Mont i poni marke Pegasus. Više na 042-796-243. 042-796-243. Prodaju se ugljena drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilarski švakli. Dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Kupujem tartarsku špricu. Više na 095-912-6551. 095-912-6551. Prodaje se plastična kaca 500 litara, isto tako preša za grožđe 60 litara i 3 staklena balona po 50 litara. Ponude na 042-792-522 i 091-946-5666. 042-792-522 i 091-946-5666. Prodaju se trosjet i dvosjet, te se prodaju dva prozora. Ponude na 042-759-475 te 091-890-8480. 042-759-475 ili 091-890-8480. 8480. Prodaje se kukuruz u zrnu, cijena 25 centi po kili. Isto tako prodaje se aeropalete. Prodaje se i anlaser za Ford Focus 2017. godište 1.6 dizel. Ponude na 098-189-3062. 098-189-3062. Slušali ste oglasnik, budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na Sjeverni FM.

0: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
1: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova. Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na Semark.hr.
2: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite napuhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu Napuhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stoji pod oblokom. Vnuk produkt. Maše pucki na obloku. Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech D.O.O. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Farsa pileća svježa cekin 4,89 za kilogram. Krastavci domaći iz Dalmacije 69 centi za kilogram. Breskva domaća vrgoračka 1,99 za kilogram. Pivo Holsten pola litre 4-pack 3,47. Aparat električni protiv komaraca plus 20 tableta Bion 2,99. Hit ponuda samo u ponedjeljak 6. srpnja. Omekšivač Violeta 4 litre 3,99. Pivo Ožujsko pola litre 6-pack 6,99. WC papir Paloma Flower 12 rola 3 sloja 2,09 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka, Čipoteka.

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Prasun je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nazovite 042 208 514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica. Te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Želite raditi u Njemačkoj uz sigurne uvjete i pouzdanog poslodavca? Ovo je prilika za vas. Zbog povećanja opsega posla i novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, varioce svih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te radnike za lakše fizičke poslove. Osiguravamo smještaj, prijevoz, kvalitetan alat, radnu odjeću i obuću, a početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Tražimo kandidate s najmanje godinu dana radnog iskustva, vozačkom dozvolom, odgovornim pristupom poslu i spremnošću na timski rad. Poznavanje njemačkog jezika je prednost, ali nije uvjet. Ako ste spremni za novi poslovni izazov i želite postati dio našeg tima, nazovite nas na 091 456 0888. Čekamo vaš poziv.
3: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Čipoteka.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
0: Poslovni oglasi.
1: Poslije podne u Sjeverni FM.
5: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dužili?

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vaše mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
2: Bump Match akcija. Klima Vivax 3,5 kW 338 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktor Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25 949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Reza 170 cm 1799 eura. Promobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Oto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 m samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bump Mače. Surobu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
3: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova, ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Jukebox Sjevernog FM.

0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou či hypotéku. Dron stvoren za prvé letové, spreman za profesionálne kádrové. Zaleti sa do najbližšej či hypotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj vyše na hypoteka.hr.
1: Sused, kaj vás muči? Lučate vú tú koselicu, kak da bu se sama vúžgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, Ivanec.

očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje. Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Sjeverni FM.
1: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u suboti, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
2: Borna. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
1: E, želim vam svima ovakvu energiju.
2: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.
0: Vikend uz Sjeverni FM. Sjeverni FM.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Učite naših operatera.
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

nešto što nema svatko, navika grijeha pod kožu kad uđem.

0: Baš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako se našim operatera?
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

frekvenciju. Ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.